0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa og Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug, rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår, osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.

0: du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: and you're likable and memorable all at once.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Først kommer fredag. Start I morgenklubben med loven og ko, opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
2: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
3: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres I morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran I å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn I radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna I den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat I Oslo siktet

0: for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norges historiens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets to medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Tidligere prins Andrew har gått til sak mot britisk politi, skriver The Telegraph. Han hevder politiet tok private eiendeler som ikke har noe med etterforskningen mot ham å gjøre. Foran medhold kan politiet måtte levere tilbake alt som ble beslaglagt. Andrew mistenkt for å ha gitt sensitive opplysninger til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykologiske beredskap. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets kampanje har temaet «Tillit er beredskap» og setter søkelys på hvordan tillit mellom mennesker kan være avgjørende når krisen rammer. Ifølge kampanjeleder Anora Sankolkar tåler mennesker større belastning når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Sånn at det vi oppfordrer til i år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise, enten det en stor krise i samfunnet eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele fylket. Det nye tilbudet heter Trygge barn i tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sant, nødvendig tannbehandling. Og selvfølgelig forebygger det at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Vom og hundemat trekker tilbake 4 varianter av hundefôret Easy Pack etter funn av metall. Tilbakekallingen gjelder produkter produsert 9. september med best før dato 9. mai 2027. Fôret selges blant annet hos forhandlere i hele innlandet. Hundeeiere bes kontrollere datoen på emballasjen og ikke bruke berørte produkter, det skriver Odasportalen. Trysil og Engerdal får skyet vær med regn og regnbyger i dag, muligheter for snø i høyden. Nord- og nordøst bris melder yr.no og temperaturer opp mot 6 grader i dag.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg. Ja, så var torsdagen her, en torsdag med skikkelig drittvær, men vi får ta med oss det også. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram mot 10 I formiddag. Vi skal høre om et nytt tilbud for barn og unge som gruer seg til å gå til tannlegen. Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå gratis hjelp mot tannlegeskrekk for 8-18-åringer, og det I hele fylket. Vi skal prate med fylkestannlege Kristin Lunde om hvordan de skal gjøre tannlegebesøket tryggere, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først, give me her inside.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
5: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
4: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Jaktia har nå åpnet i Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
7: Underholdningsguiden.
8: I Storveien 11 er det kunstutstilling med Vera Wold Godal, Kine Bakke og Rolf van der Vecht. Galleri Vågal har fotokunstutstilling med Morten Kvale. Tynset-jenta Ane Ingeborg Kalbekken, 26 år, gikk Norge på langs fra Lindesnes til Nordkapp i fjor. Alt for å samle inn penger til forskning på kvinnehelse. I kveld har hun foredrag på Fjellbang i Drevsjø klokka 18:30, og arrangør er Drevsjø Sanitetsforening. I morgen fredag er det seniorkino i Kulturhus Hagelund klokka 11:30, og denne gang vises den svenske hyllesten til alle som arbeider med og i omsorgsyrkene, filmen «Det umålbare». Etter filmen er det kaffe og bitetid i vestibylen. Seniorkinoen er tilbudt til alle over 60 år, og dem som trenger det kan ha med yngre følge. Klokka 14-16 i morgen inviterer Engerdal Bibliotek til strikk og lytt. Ta med strikketøyet eller håndarbeidet og lytt til bibliotekaren som leser fra boka «Vinter i Applemore».
9: I say a whole lot of things, but the worst doesn't really come through.

0: Mange barn og unge sliter med en litt spesiell type angst, og det altså angst for tannleger og tannbehandling. Nå har de barna fått et nytt tilbud som kan hjelpe dem her I innlandet. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
1: Ja, det som nå, det at vi har fått opp et tilbud som vi kaller TEBIT. Det står for trygge barn I tannbehandling. Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig, sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet. Da. 9% av barn og unge de har tannbehandlingsangst, men så ser vi jo faktisk I noen studier at det så høyt som opp I 20%. Så det jo en betydelig andel, og det jo en av de grunnene til at vi ser at dette tilbudet nødvendig å ønske.
0: Dette gjelder jo da for barn og unge her I innlandet mellom 8 og 18 år, og hvordan kan man da benytte seg av det? Hvis man har barn som fryktelig engstelige, hva gjør man da som forelder eller foresatt?
1: Det jo at dette et tilbud som opprettet på Lillehammer Tannklinikk, men det jo ikke bare fordi den regionen, men det jo å ta kontakt med sin vanlige offentlige tannklinikk, og så det deg der som henviser videre til Lillehammer, der de har det tilbudet.
0: Hva det dere jobber med da, når dere får opp litt små redde pasienter til dere?
1: Ja, dette jo et team da, som jobber mot disse barna. Sant? Det en psykologspesialist her som jobber sammen med tannlegen og med assistenten eller tannhelsesekretæren. Så de jobber jo sammen da, og på en måte da eksponere barnet sant? Sånn at det skal bli trygt. Men det jo liksom et samarbeid her mellom disse og barnet og foreldrene selvfølgelig, sånn at den skal få da mestring og klare da også utføre tannbehandling på vanlig måte da etter denne her behandlingen.
0: Men sånn tannlegeangst jo ikke akkurat kurert, vil jeg tro, på en time eller to. Altså det betyr at man kommer ikke til Lillehammer en gang kanskje, man må beregne et behandlingsforløp som litt lenger.
1: Ja, dette jo veldig individuelt. Så her må en jo vurdere hver enkelt pasient. Og det jo en kartlegging her som en starter med, og så ser en jo hva behovet her. Så dette ikke noe sånn fasit som passer alle. En må jo da tilrettelegge dette tilbudet etter hva pasienten trenger. Så her det ikke noe fasit som fits all, altså.
2: Ja, det sa fylkestannlege Kristin Lunde. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Florence and the Machine.

Florence and the Machine, You Get to Love I endelig mål. Det blir snaut med tog på Kongsvingerbanen de kommende dagene. Ingen tog I morgen og på lørdag. Alle avganger på linje R14 mellom Kongsvinger og Asker innstilt som følge av lokomotivførerstreiken. I dag så det fem avganger som går I hver retning, mens det på søndag fire. Reisende oppfordres til å sjekke Vy-appen før avreise, og SJ-togene på Kongsvingerbanen derimot, de går som normalt. Det altså lokførere I Vy som streiker. Også Dovrebanen kraftig berørt av den pågående streiken I Vy. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Fay Wilhagen med Reason.

0: Nominasjonskomiteen i Engerdal Arbeiderparti foreslår Jo Gaute Åsgård som ordførerkandidat foran kommunevalget neste år. Sofia Brustad Jonsen foreslås som varaordførerkandidat. Åsgård har tidligere sittet i kommunestyret og sønn av tidligere Engerdal-ordfører Reidar Åsgård. Forslaget skal behandles på Arbeiderpartiets medlemsmøte mandag. Partiet skal deretter jobbe videre med resten av valglista, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Interessegruppa for varmtvannsbasseng i Elverum har jobbet for saken siden 2012. Grete Norbeck og Bente Vasa Amin har mange timer på Kremmertorget og Thon Senter, der de samler inn underskrifter for saken. Da vi var innom på besøk hadde de passert 1000 underskrifter totalt.
1: Målet å levere de underskriftene vi har nå, og igjen prøve å få opp at varmtvannsbasseng kommer på dagsorden i Elverum kommune politisk.
2: Så dette egen beredskap for å ta vare på egen helse, og det bør komme.
0: Den 1. oktober 1956 var det offisiell åpning av Elverum Folkeboksamling, som da hadde fått nye lokaler i rådhuset, der biblioteket ligger i dag. Fredag skal 70-årsjubilanten feires med ordførerbesøk, kaffe, kaker, musikk og historisk foredrag. Konstituert enhetsleder for Elverum Bibliotek og Ungdommens Hus, Lisbeth Hanstad Lundby, håper at mange vil bli med på feiringen.
3: Den åpen for alle. Vi håper at mange kommer innom oss og med oss og feirer bursdag den dagen. Det jo veldig spesielt. Jeg tror ikke det veldig mange bibliotek som har vært så lenge i samme lokale. Og det vil jeg si litt på både godt og vondt. Selv om vi synes at lokalene her veldig fine og trivelige og sånn, så skulle vi gjerne hatt en litt mer moderne bibliotek da. Hatt mulighet for blant annet studieplasser og et litt auditorium og ha arrangementer og sånn i. Men ellers så det jo, vi jo veldig glad i biblioteket vårt. Det et veldig vakkert og koselig bibliotek.
0: Trysil og Engerdal får skya vær med regn og regnbyger i dag. Muligheter for snø i høyden. Nord- og nordøst bris melder yr.no og temperaturer opp mot 6 grader i dag.
4: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

langt herifrå, synger spilloppmaker for oss her. God torsdag I drittværet. I dag så det meldt om betydelige nedbørsmengder mange steder I innlandet, og I høyden så det muligheter for snø allerede I dag, 8. oktober. Her Bobby McFerrin, du hører Don't Worry, Be Happy.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy, og Bobby McFerrin. 10 kroner for en busstur ga flere passasjerer I innlandet I sommer. Totalt så ble det registrert 853 000 bussreiser under sommerens 10-kronerskampanje, og det en liten økning fra året før. Den største veksten kom på lengre fritidsreiser, blant annet fjellrutene. Innlandstrafikk sier at det vanskelig å vite om kampanjen fører til flere faste busspassasjerer gjennom resten av året, skriver Midthamar.no. Det her Ronan Keating, She Believes in Me.

0: Den 1. oktober I 1956 så var det offisiell åpning av Elverum Folkeboksamling, som da hadde fått nye lokaler I rådhuset, akkurat der biblioteket fortsatt ligger I dag. Det betyr at Elverum Bibliotek I lokalene vi kjenner til 70 år I år, og det skal feires storslått førstkommende fredag. Lisbeth Hanstad Lundby, du konstituert enhetsleder for Elverum Bibliotek og Ungdommens hus. Hvis vi kunne gått inn døra på biblioteket for 70 år siden, hva tror du ville vært den største forskjellen fra I dag?
1: Altså, biblioteket ser jo veldig likt ut. Lamper like, bord like, veggfaste hyller like. Jeg tror den største forskjellen antall bøker, rett og slett. Vi har jo mye større utvalg av bøker nå. Så, og selvfølgelig alt det moderne vi har med PC-er og den biten da.
0: Mm. Ja, for hvor mange bøker hadde egentlig biblioteket for 70 år siden da de åpnet?
1: Da hadde de cirka 4,500 bøker.
0: Ja, og I dag så dere oppe I...
1: Ja, over 39,000 I hvert fall.
0: Ja, ikke sant. Vesentlig forskjell da, for å si det sånn.
1: Vesentlig forskjell, ja. I tillegg til de 4,500 så fikk vi jo etter hvert en samling av bøker fra Helge Væringsåsen. Det var jo en stor samling på mellom... 50 og 60 000 bind, men den ble jo etter hvert flyttet over til Glåmdalsmuseet.
0: Hvor den fortsatt I dag?
1: Ja, det det.
0: Og for å gå litt tilbake igjen til feiringa da, så skjer det førstkommende fredag klokka 12. Hvem som helst kan være med, men kan du fortelle litt om hva som skjer da?
1: Det kan jeg gjøre. Da det aller først en offisiell åpning og tale med ordføreren vår, Lilian Skjervi kommer. Vi skal få besøk av en lokal musiker, Nora Roll Gulbrandsen. Hun skal synge og spille litt for oss. Det blir selvfølgelig kaffe og kaker, som det alltid på bursdager. Og så det et foredrag klokka 13, hvor Hilde Sætre, som bibliotekar her hos oss, skal fortelle om Elverum Bibliotek sin historie. Men da konsentrerer seg om ifra bibliotekets historie fra 1956 fram til I dag. Og så skal vi ta for oss den første delen før vi kommer I rådhuset ved en senere anledning.
0: Så vet jeg at dere har jo feiret litt allerede, 1. oktober har jo vært, men si litt om hvordan dere har feiret hittil.
1: Jeg på selve bursdagen årets, 1. oktober, så hadde vi besøk av en barnehage som var her og feiret bursdagen årets. De fikk litt saft og kake, de lagde utstilling med sine favorittbøker og var med og hadde fest her hos oss. Og på lørdag, den 3. oktober, så hadde vi et arrangement hvor en av våre ansatte, Ronny, hadde et litterært tilbakeblikk, hvor han leste og fortalte om bøker som gitt ut I 1956.
0: Hva betyr det for dere da å kunne feire bursdagen til Elverum Bibliotek 70 år I samme lokaler?
1: Det jo veldig spesielt, jeg tror ikke det veldig mange bibliotek som har vært så lenge I samme lokale. Og det vil jeg si litt på både godt og vondt. Selv om vi synes at lokalene her veldig fine og trivelige og sånn, så skulle vi gjerne hatt en litt mer moderne bibliotek da. Hatt mulighet for blant annet studieplasser og et litt auditorium og ha arrangementer og sånn I. Men ellers så det jo, vi jo veldig glad I biblioteket vårt. Det et veldig vakkert og koselig bibliotek.
0: Og hva tror du biblioteket betyr for folk I Elverum I dag, bortsett fra at det et sted man kan låne bøker?
1: Jeg tror biblioteket har en veldig stor betydning som en møteplass I dag. At det et sted hvor du kan komme og være, ingen stiller noen krav til deg. Her kan du sitte, kose deg, lese bøker, lese aviser, tidsskrifter, være på nett, sitte og se filmer på PC-en din. Bare være uten at noen krever noe. Og det å sitte og kunne lese aviser, snakke med andre, ha et slags fellesskap, tror vi med å forebygge utenforskap og ensomhet. Så det en kjempeviktig funksjon biblioteket har I dag. When I was young

0: Hei, Kevin Gulliksen I Elverum håndball her. Fredag får besøk av Runar I Terningen Arena til kvartfinale I cupen. Møt opp, hei oss frem til en ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
1: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt I påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som er siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet.

0: ved 10. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også fagforbundets to medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykologiske beredskap. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets kampanje har temaet «Tillit er beredskap» og setter søkelys på hvordan tillit mellom mennesker kan være avgjørende når krisen rammer. Ifølge kampanjeleder Anora Sankolkar tåler mennesker større belastning når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Sånn at det vi oppfordrer til i år er at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise, enten det er en stor krise i samfunnet eller en egen personlig krise, for da er det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn til de som er rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele fylket. Det nye tilbudet heter Trygge barn i tannbehandling og er beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der er jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig, sant, nødvendig tannbehandling. Og selvfølgelig forebygger da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Vom og hundemat trekker tilbake 4 varianter av hundefôret Easy Pack etter funn av metall. Tilbakekallingen gjelder produkter produsert 9. september med best førdato 9. mai 2027. Fôret selges blant annet hos forhandlere i hele innlandet. Hundeeiere bes kontrollere datoen på emballasjen og ikke bruke berørte produkter, det skriver Odalsportalen. Trysil og Engerdal får skyet vær med regn og regnbyger i dag, muligheter for snø i høyden. Nord- og nordøst bris melder yr.no og temperaturer opp mot 6 grader i dag.

kommer hjem. Håper at du ser meg nå, synger Ulf for oss her, litt over sju denne torsdagen 8. oktober. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet, fram til ti i formiddag. Vi skal prate om hvor viktig det å ha noen å stole på når livet blir vanskelig. En ny undersøkelse viser at vi har større tro på vår egen evne til å takle kriser enn på samfunnets psykiske beredskap. Kampanjeleder Anora Sankolkar i Mental Helse skal fortelle hvorfor tillit kan være noe av det viktigste vi har når kriser rammer, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Etter Scorpions, det her Wind of Change.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Underholdningsguiden. I Storveien 11 det kunstutstilling med Vera Wold Godal, Kine Bakke og Rolf van der Vecht. Galleri Vågal har fotokunstutstilling med Morten Kvale. Tynset-jenta Ane Ingeborg Kalbekken, 26 år, gikk Norge på langs fra Lindesnes til Nordkapp I fjor. Alt for å samle inn penger til forskning på kvinnehelse. I kveld har hun foredrag på Fjellbang I Drevsjø klokka 18.30, og arrangør Drevsjø Sanitetsforening. I morgen fredag det seniorkino I Kulturhus Hagelund klokka 11.30, og denne gang vises den svenske hyllesten til alle som arbeider med og I omsorgsyrkene, filmen «Det umålbare». Etter filmen det kaffe og bitetid I vestibylen. Seniorkinoen et tilbud til alle over 60 år, og dem som trenger det kan ha med yngre følge. Klokka 14-16 I morgen inviterer Engerdal Bibliotek til strikk og lytt. Ta med strikketøyet eller håndarbeidet og lytt til bibliotekaren som leser fra boka «Vinter I Applemore».

0: Vi her I landet, vi har større tro på vår egen kriseberedskap enn på samfunnets. Det kommer fram I en ny landsdekkende undersøkelse som gjennomført av Opinion på oppdrag for mental helse. Det en undersøkelse som nå gjennomført I forkant av verdensdagen for psykisk helse, som går av stabelen 10. oktober. Anora Sangholkar, du kampanjeleder for verdensdagen for psykisk helse, og det at så mange mennesker tror mer på seg selv enn på samfunnet I en krisesituasjon, hvordan skal vi tolke det egentlig?
1: Det et godt spørsmål, vi vet jo ikke hvorfor det sånn, men det har rett og slett vært mange utfordringer de siste årene som kanskje har utfordret vår tillit til hvordan vi håndterer ting, og så har vi jo vært gjennom en pandemi som har utfordret den psykiske helsen, og der det jo mye etterspill I etterkant, der mange har vært usikre på om det var den rette og ja, måten å håndtere den psykiske helsen I samfunnet på, da, så kanskje det har preget oss litt, det vet vi jo ikke, men vi veldig glad for at det såpass mange som engasjert I tema og bruker den anledningen som verdensdagen til å sette dette på dagsorden. Da.
0: Mm. Tillit beredskap, sier dere. Hva mener dere med det egentlig?
1: Det jo litt sånn at vi tåler mer når vi har andre å lene oss på. Og da å ha andre å lene seg på betyr også at en må faktisk stole på at den blir møtt for den en og også på dager som ikke gode værsdager. Og da jo en tillit som ikke bygges på en dag. Så derfor så, vi vet jo at I sånne tider så blir tilliten vår utfordret, så vi oppfordrer jo da spesielt disse hverdagsmøteplassene våre, for det er det vi trenger, rett og slett, I hverdagen vår, om det på arbeidsplassen, eller I familien, eller I nabolaget, eller I fritidsklubben, så dette de personene vi har å lene oss på alle slags dager. Så at da vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer. Hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Tillit må vises I handling, sier dere. Det kanskje en liten oppfordring til oss alle å tenke litt på om folk rundt oss har tillit til oss. Det en idé?
1: Helt klart. Sånn at da vi prøver på I år å omsette det til handling, og vise og konkretisere hva betyr det egentlig å gjøre noe, og jobbe med tillitsbyggende handlinger. Og ofte så det handlinger som krever litt mot, som kan være litt ubehagelig. For eksempel da å være uenig og si unnskyld, og tørre å si at en ikke vet, og snu I en sak. Alle disse handlingene vet vi fra psykologien at dette med på å bygge tillit, men der og da så kan det koste oss litt.
0: Og som vi snakket litt om innledningsvis, det altså bare 1 av 4 som mener at samfunnet godt mentalt rustet for en krise, og da det kanskje godt å ha noen mennesker rundt seg, så man har større tillit til enn kanskje hva man vil ha til samfunnet hvis det skulle bli en krise?
1: Helt klart. Det uansett egentlig, så tenker vi at da jo det viktigste, og da det som gjør at vi står stødige i uansett hva belastninger en står I, at en har trygge folk å lene seg på. Det lite en får til helt selv.
2: Ja, det var Hege Hagerløkken som var reporter I saken her. Videre til Westlife igjen I morgen.

When you're looking like that, så Westlife I endelig morgen. Hvor langt du villig til å reise for å dra på elgjakt? Jeg tror kanskje at Per-Erik Engen, alias Prikken, vinner den. Han har reist fra Thailand og til Solør for å jakte elg I år. 8000 kilometer, sånn cirka en vei for å komme seg hjem. I dag så fyller han 70 år, gratulerer med det, og I 54 av de så har han vært med på Bjørneby-laget. Han sier til Solør.no at elgjakt så viktig at når jakten nærmer seg, da må han rett og slett hemat, selv om han tilbringer mye av året I Thailand.

0: Nominasjonskomiteen i Engerdal Arbeiderparti foreslår Jo Gaute Åsgård som ordførerkandidat foran kommunevalget neste år. Sofia Brustad Jonsen foreslås som varaordførerkandidat. Åsgård har tidligere sittet i kommunestyret og sønn av tidligere Engerdal-ordfører Reidar Åsgård. Forslaget skal behandles på Arbeiderpartiets medlemsmøte mandag. Partiet skal deretter jobbe videre med resten av valglista, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Interessegruppa for varmtvannsbasseng i Elverum har jobbet for saken siden 2012. Grete Norbeck og Bente Vasa Amin har mange timer på Kremmertorget og Ton Senter, der de samler inn underskrifter for saken. Da vi var innom på besøk, hadde de passert 1000 underskrifter totalt.
1: Målet å levere de underskriftene vi har nå, og igjen prøve å få opp at varmtvannsbasseng kommer på dagsorden i Elverum kommune politisk.
2: Så dette egen beredskap for å ta vare på egen helse, og det bør komme.
0: Den 1. oktober 1956 var det offisiell åpning av Elverum Folkeboksamling, som da hadde fått nye lokaler i rådhuset, der biblioteket ligger i dag. Fredag skal 70-årsjubilanten feires med ordførerbesøk, kaffe, kaker, musikk og historisk foredrag. Konstituert enhetsleder for Elverum Bibliotek og Ungdommens Hus, Lisbeth Hanstad Lundby, håper at mange vil bli med på feiringen.
3: Den åpen for alle. Vi håper at mange kommer innom oss og med oss og feirer bursdag den dagen. Det jo veldig spesielt. Jeg tror ikke det veldig mange bibliotek som har vært så lenge i samme lokale. Og det vil jeg si litt på både godt og vondt. Selv om vi synes at lokalene her veldig fine og trivelige og sånn, så skulle vi gjerne hatt en litt mer moderne bibliotek da. Hatt mulighet for blant annet studieplasser og et litt auditorium og ha arrangementer og sånn i. Men ellers så det jo, vi jo veldig glad i biblioteket vårt. Det et veldig vakkert og koselig bibliotek.
0: Trysil og Engerdal får skyet vær med regn og regnbyger i dag. Muligheter for snø i høyden. Nord- og nordøst bris melder yr NO og temperaturer opp mot 6 grader i dag.
4: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
5: Det ser jeg. Hva har du gjort?
4: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
5: Bra jobba!
4: Ok, jeg fikk litt hjelp.
5: Ok, here we go.
4: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
6: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

0: Hva som skjer med deg?
1: Martin Løberg, gi det litt tid. Og det tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik, han kommer inn med de etter Roxette. It must have been love.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sander Hurre ble matchvinner da Storhammar slo finske Tappara I 2-1 etter filleforlengning, det melder NRK Sport. Hurre avgjorde kampen bare sekunder I overtida, rett etter at hjemmelaget hadde vært nære på med et skudd I tverligger. Sverre Rønningen ga Storhammar ledelsen midtveis I kampen, før Tappara utlignet på straffeslag I tredje periode. Seieren gir Storhammar håp om avansement til sluttspillet. Storhamar håndball tok en solid hjemmeseier mot Tertnes Eliteserien I håndball I går kveld. Hamar-laget vant til slutt 35-27 og fulgte dermed opp søndagens triumf mot Odense. Ifølge Storhamar håndballs nettside lå de tidlig under, men snudde kampen etter en sterk førsteomgang og gikk til pause med ledelse 19-12. Kristina Pedersen ble kampens toppskårer med 7 mål. Hamar-karusellen ferdig for sesongen etter at 50 løpere deltok I den 10. og siste runden, Svartemarja-løpet I Ankerskogen. Vinjar Skogsholm vant herreklassen på 13 minutter og 18 sekunder, 15 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Ida Gjermundsøy Pedersen vant kvinneklassen på 14.30 foran Kari Lier. Dermed ble det en fin avslutning på en sesong der deltakelsen økte fra 40 til 50 løpere I dette løpet sammenlignet med I fjor. Sina Foss Skjærholden fra Trysil Hundekjøreklubb tatt ut til å representere Norge under Europamesterskap I hundekjøring I Gävle I Sverige, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. 16-åringen skal sammen med hunden sin Tira konkurrere I både snøreløp og sykkelløp, noe som gjør henne til den eneste fra Trysil-klubben som deltar I 2 disipliner. Dette første EM både for Sina og Tira, som bare litt over 2 år gammel. Til sammen 8 utøvere fra denne hundekjøreklubben klare for mesterskapet som starter den 13. oktober.

0: Interessegruppa for varmtvannsbasseng I Elverum de har I mange år jobbet for at det skal bli et tilbud som befolkningen kan benytte seg av. Interessegruppa består I dag av Grete Norbeck, Bente Vasa Amin og Reidar Ness. Elverumsradion møtte Grete og Bente på Kremmertorget, der de har stått på stand mange ganger for saken.
1: Hvorfor Elverum trenger et varmtvannsbasseng? Der argumentet mange. Det en folkehelseby. Det et tilbud som trengs fra vugge til grav. Det babysvømming eller til voksne svømmeundervisning eller you name it. Altså. Eller hvis du og jeg har lyst til å gå dit, så det bevegelse I vann og I varmt vann. Det har en stor terapeutisk effekt.
2: Grete Norbeck, du jo også I interessegruppa for varmtvannsbasseng I Elverum. Hva vil du legge til?
3: Vi har ansvar for egen helse, det har vi hørt I så mange år nå, og for at vi skal stå lenger I jobb, og for at vi skal bo lengst mulig hjemme, så må vi bruke de tilbudene vi har, og da et varmtvannsbasseng fantastisk ordentlig. Jeg begynner å nærme meg en alder hvor jeg kunne godt tenkt meg å ha vært nede I varmtvannsbasseng for å holde meg I jobb lenger.
2: Hvor lenge dere har jobbet for at Elverum skal få et eget varmtvannsbasseng nå?
1: Den interessegruppa som vi en del av nå, da. Vi startet I 2012. Da var vi vel 6-7 stykker, tror jeg. Og så har det vært litt frafall, dødsfall, folk har flyttet på seg. Så da vi tre I den gruppa.
2: Men dere har jo bred støtte, skjønner jeg, for før sommeren her nå, så leverte dere over 700 underskrifter til ordfører Lilian Skjærvik, og dere står på Kremmertorget her når jeg snakker med dere I dag. Hvor mange underskrifter har dere fått nå etter de 700 da?
1: Borti 300 I hvert fall. Og mer enn 400 og mer enn det også, kanskje. Vanskelig å si det, vi har stått her kanskje 4-5 ganger her oppe på Tonsenteret.
2: Hva skal dere gjøre, eller hva planen da? Hva målet?
1: Målet å levere de underskriftene vi har nå, og igjen prøve å få opp at varmtvannsbasseng kommer på dagsorden I Elverum kommune politisk.
3: Så dette egen beredskap for å ta vare på egen helse, og det bør komme nå.
2: Har dere noen mål om hvor mange underskrifter dere vil ha før dere overleverer det til ordføreren igjen?
3: Ja, vi håper jo å få så mange som mulig. Vi legger ut på Facebook og har egen Facebook-gruppe, og venner og bekjente spør jo stadig vekk, har du lista med deg, Grete? Kan jeg skrive under noe her og nå? Så det er et veldig bra trøkk I kommunens innbyggere til å få dette til.
2: Men hvor mener dere at varmtvannsbassenget bør være?
1: Nei, for oss det viktigste at det blir. Og så det jo alternativ Terningen Arena, eller at det kan restaurere den svømmehallen som I dag og bygge det I flukt med den, for den jo fra 1978. Og de tomtene som var tenkt til leiligheter, det blir jo ikke noen leiligheter der, så tomtene ligger der fortsatt. Så det for oss det ikke så farlig hvor, bare at det blir.
2: Og nå ligger det jo an til at Hernes Institutt for varmtvannsbasseng igjen, men det ikke det dere jobber for nå, skjønner jeg.
1: Vi veldig glad på Hernes Institutts vegne at de får et nytt og oppdatert varmtvannsbasseng. Men vi jobber for et varmtvannsbasseng I leire I Elverum, for Elverums befolkning. Det det som vårt mål, og ikke for et rehabiliteringssenter for de som skal tilbake I jobb.
4: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
5: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence. enn nå.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykologiske beredskap. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets kampanje har temaet «Tillit er beredskap» og setter søkelys på hvordan tillit mellom mennesker kan være avgjørende når krisen rammer. Ifølge kampanjeleder Anora Sankolkar tåler mennesker større belastning når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Så det vi oppfordrer til i år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise. Enten det en stor krise i samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn.

0: til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele fylket. Det nye tilbudet heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
2: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn nødvendig tannbehandling og selvfølgelig forebygge det. At den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn I selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Vom og hundemat trekker tilbake fire varianter av hundefôret Easy Pack etter funn av metall. Tilbakekallingen gjelder produkter produsert 9. september med best før dato 9. mai 2027. Fôret selges blant annet hos forhandlere I hele innlandet. Hundeeiere bes kontrollere datoen på emballasjen og ikke bruke berørte produkter, det skriver Odalsportalen. Trysil og Engerdal får skyet vær med regn og regnbyger I dag, muligheter for snø I høyden. Nord- og nordøst bris melder yr.no og temperaturer opp mot 6 grader I dag.

Great Expectation fra Siena Spiro I endelig morgen på en regnværsdag, meldt snø I høyden I dag. Og I lavlandet så det I perioder meldt om ganske mye nedbør, så mye at det kan bli vrient å kjøre faktisk utifra værkartet til yr.no. I frokostsendingens kommende halvtime så skal det handle om et nytt tilbud for barn og unge som gruer seg skikkelig til å gå til tannlegen. Lillehammer Tannklinikk det tilbyr nå gratis hjelp mot tannlegeskrekk for 8-18-åringer, og det fra hele fylket. Vi tar en prat med fylkestannlege Kristin Lunde, som forteller mer om hvordan vi skal gjøre tannlegebesøket tryggere, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det, her Google Dolls, Give a Little Bit. I give a

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hei, Kevin Gulliksen i Elverum håndball her. Fredag får besøk av Runar i Terningen Arena til kvartfinale i cupen. Møt opp, hei oss frem til ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
1: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndball-appen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Underholdningsguiden. I Storveien 11 er det kunstutstilling med Vera Wold Godal, Kine Bakke og Rolf van der Vecht. Galleri Vågal har fotokunstutstilling med Morten Kvale. Tynset-jenta Ane Ingeborg Kalbekken, 26 år, gikk Norge på langs fra Lindesnes til Nordkapp i fjor. Alt for å samle inn penger til forskning på kvinnehelse. I kveld har hun foredrag på Fjellbang i Drevsjø klokka 18.30, og arrangør er Drevsjø Sanitetsforening. I morgen fredag er det seniorkino i Kulturhus Hagelund klokka 11.30, og denne gang vises den svenske hyllesten til alle som arbeider med og i omsorgsyrkene, filmen «Det umålbare». Etter filmen er det kaffe og bitetid i vestibylen. Seniorkinoen er tilbudt til alle over 60 år, og dem som trenger det kan ha med yngre følge. Klokka 14-16 i morgen inviterer Engerdal Bibliotek til strikk og lytt, ta med strikketøyet eller håndarbeidet og lytt til bibliotekaren som leser fra boka «Vinter i Applemore».

0: Mange barn og unge sliter med en litt spesiell type angst, og det altså angst for tannleger og tannbehandling. Nå har de barna fått et nytt tilbud som kan hjelpe dem her i Innlandet. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
1: Ja, det som nå, det at vi har fått opp et tilbud som vi kaller TBIT. Det står for trygge barn i tannbehandling. Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig, sant, nødvendig tannbehandling. Og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn i selvfølgelig voksenlivet. Da. 9% av barn og unge de har tannbehandlingsangst. Men så ser vi jo faktisk i noen studier at det så høyt som opp i 20%. Så det jo en betydelig andel, og det jo en av de grunnene til at vi ser at dette tilbudet nødvendig å ønske.
0: Dette gjelder jo da for barn og unge her i Innlandet mellom 8 og 18 år. Og hvordan kan man da benytte seg av det? Hvis man har barn som fryktelig engstelige, hva gjør man da som forelder eller foresatt?
1: Det jo at dette et tilbud som opprettet på Lillehammer Tannklinikk, men det jo ikke bare fordi den regionen, men det jo å ta kontakt med sin vanlige offentlige tannklinikk, og så det deg da som henviser videre til Lillehammer, der de har det tilbudet.
0: Hva det dere jobber med da, når dere får opp litt små redde pasienter til dere?
1: Ja, dette jo et team da, som jobber mot disse barna. Sant? Det en psykologspesialist her som jobber sammen med tannlegen og med assistenten eller tannhelsesekretæren. Så de jobber jo sammen da, og på en måte da eksponere barnet sant? Sånn at det skal bli trygt. Men det jo liksom et samarbeid her mellom disse og barnet og foreldrene selvfølgelig, sånn at den skal få da mestring og klare da også utføre tannbehandling på vanlig måte da etter denne her behandlingen.
0: Men sånn tannlegeangst jo ikke akkurat kurert, vil jeg tro, på en time eller to. Altså det betyr at man kommer ikke til Lillehammer en gang kanskje, man må beregne et behandlingsforløp som litt lenger.
1: Ja, dette jo veldig individuelt. Så her må en jo vurdere hver enkelt pasient. Og det jo en kartlegging her som en starter med, og så ser en jo hva behovet her. Så dette ikke noe sånn fasit som passer alle. En må jo da tilrettelegge dette tilbudet etter hva pasienten trenger. Så her det ikke noe fasit som fits all, altså.
2: Ja, det sa fylkestannlege Kristin Lunde. Reporter i saken var Hege Hagaløkken.

Marie Sernholz, That's the way my heart goes. Veidekke har sikret seg en kontrakt verdt rundt 300 millioner kroner for bygging av nye boliger ved Mjøsa I Hamar. Første byggetrinn I prosjektet Vannlinja skal bestå av 88 leiligheter og bli starten på boligutbyggingen I den nye bydelen Vesle Mjøsa. Arbeidene skal etter planen starte ved årsskiftet, og leilighetene skal stå ferdig I høsten 2028. Veidekke har også opsjon på ytterligere 24 leiligheter, det skriver MittHamar.no. Du får lokale nyheter etter Shania Twain, Life's About to Get Good.

0: Nominasjonskomiteen i Engerdal Arbeiderparti foreslår Jo Gaute Åsgård som ordførerkandidat foran kommunevalget neste år. Sofia Brustad Jonsen foreslås som varaordførerkandidat. Åsgård har tidligere sittet i kommunestyret og sønn av tidligere Engerdal-ordfører Reidar Åsgård. Forslaget skal behandles på Arbeiderpartiets medlemsmøte mandag. Partiet skal deretter jobbe videre med resten av valglista, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Interessegruppa for varmtvannsbasseng i Elverum har jobbet for saken siden 2012. Grete Norbeck og Bente Vasa Amin har mange timer på Kremmertorget og Ton Senter, der de samler inn underskrifter for saken. Da vi var innom på besøk, hadde de passert 1000 underskrifter totalt.
1: Målet å levere de underskriftene vi har nå, og igjen prøve å få opp at varmtvannsbasseng kommer på dagsorden i Elverum kommune politisk.
2: Så dette egen beredskap for å ta vare på egen helse, og det bør komme.
0: Den 1. oktober 1956 var det offisiell åpning av Elverum Folkeboksamling, som da hadde fått nye lokaler i rådhuset, der biblioteket ligger i dag. Fredag skal 70-årsjubilanten feires med ordførerbesøk, kaffe, kaker, musikk og historisk foredrag. Konstituert enhetsleder for Elverum Bibliotek og Ungdommens Hus, Lisbeth Hanstad Lundby, håper at mange vil bli med på feiringen.
3: Den åpen for alle. Vi håper at mange kommer innom oss og med oss og feirer bursdag den dagen. Det jo veldig spesielt. Jeg tror ikke det veldig mange bibliotek som har vært så lenge i samme lokale. Og det vil jeg si litt på både godt og vondt. Selv om vi synes at lokalene her veldig fine og trivelige og sånn, så skulle vi gjerne hatt en litt mer moderne bibliotek da. Hatt mulighet for blant annet studieplasser og et litt auditorium og ha arrangementer og sånn i. Men ellers så det jo, vi jo veldig glad i biblioteket vårt. Det et veldig vakkert og koselig bibliotek.
0: Trysil og Engerdal får skya vær med regn og regnbyger i dag, muligheter for snø i høyden. Nord- og nordøst bris melder yr.no og temperaturer opp mot 6 grader i dag.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
9: Først kommer det fredag. Starte morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyser, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

Stig Brenner og unge Ferrari ga oss balkong her I endelig morgen. Så til Bryan Adams som gjester Norge neste år. Her kommer Run to You.

Run to You og Bryan Adams. Vom og hundemat trekker tilbake fire varianter av hundefor Easy Pack etter funn av metall. Tilbakekallingen gjelder produkter som ble produsert 9. september med best før dato 9. mai neste år. Fôret solgt hos forhandlere over hele innlandet. Hundeeiere bes derfor sjekke datoen på emballasjen og ikke bruke produkter som omfattes av tilbakekallingen, det skriver odarsportalen.no. Det her Tone Damli med Butterflies.

0: Den 1. oktober I 1956 så var det offisiell åpning av Elverum Folkeboksamling, som da hadde fått nye lokaler I rådhuset, akkurat der biblioteket fortsatt ligger I dag. Det betyr at Elverum bibliotek I lokalene vi kjenner til 70 år I år, og det skal feires storslått førstkommende fredag. Lisbeth Hanstad Lundby, du konstituert enhetsleder for Elverum bibliotek og Ungdommens hus. Hvis vi kunne gått inn døra på biblioteket for 70 år siden, hva tror du ville vært den største forskjellen fra I dag?
1: Altså, biblioteket ser jo veldig likt ut. Lamper like, bord like, veggfaste hyller like. Jeg tror den største forskjellen antall bøker, rett og slett. Vi har jo mye større utvalg av bøker nå. Så, og selvfølgelig alt det moderne vi har med PC-er og den biten da.
0: Mm. Ja, for hvor mange bøker hadde egentlig biblioteket for 70 år siden da de åpnet?
1: Da hadde de cirka 4,500 bøker.
0: Ja, og I dag så dere oppe I...
1: Ja, over 39,000 I hvert fall.
0: Ja, ikke sant. Vesentlig forskjell da, for å si det sånn.
1: Vesentlig forskjell, ja. I tillegg til de 4,500 så fikk vi jo etter hvert den samlingen med bøker fra Helge Væringsåsen. Det var jo en stor samling på mellom 50 og 60 000 bind, men den ble jo etter hvert flyttet over til Glåmdalsmuseet.
0: Hvor den fortsatt I dag?
1: Ja, det det.
0: Og for å gå litt tilbake igjen til feiringen, da, så skjer det førstkommende fredag klokka 12. Hvem som helst kan være med, men kan du fortelle litt om hva som skjer da?
1: Det kan jeg gjøre. Da det aller først en offisiell åpning og tale med ordføreren vår, Lilian Skjærvik kommer. Vi skal få besøk av en lokal musiker, Nora Roll Gulbrandsen. Hun skal synge og spille litt for oss. Det blir selvfølgelig kaffe og kaker, som det alltid på bursdager. Og så det et foredrag klokka 13, hvor Hilde Sætere, som bibliotekar her hos oss, skal fortelle om Elverum bibliotek sin historie. Men da konsentrerer seg om ifra bibliotekets historie fra 1956 fram til I dag. Og så skal vi ta for oss den første delen før vi kommer I rådhuset ved en senere anledning.
0: Så vet jeg at dere har jo feiret litt allerede, 1. oktober har jo vært, men si litt om hvordan dere har feiret hittil.
1: Jeg på selve bursdagen årets, 1. oktober, så hadde vi besøk av en barnehage som var her og feiret bursdagen årets. De fikk litt saft og kake, de lagde utstilling med sine favorittbøker og var med og hadde fest her hos oss. Og på lørdag, den 3. oktober, så hadde vi et arrangement hvor en av våre ansatte, Ronny, hadde et litterært tilbakeblikk, hvor han leste og fortalte om bøker som gitt ut I 1956.
0: Hva betyr det for dere da å kunne feire bursdagen til Elverum bibliotek 70 år I samme lokaler?
1: Det jo veldig spesielt. Jeg tror ikke det veldig mange bibliotek som har vært så lenge I samme lokale. Og det vil jeg si litt på både godt og vondt. Selv om jeg synes at lokalene her veldig fine og trivelige og sånn, så skulle vi gjerne hatt en litt mer moderne bibliotek. Da. Hatt mulighet for blant annet studieplasser og et litt auditorium og ha arrangementer og sånn. Men ellers så det jo, vi jo veldig glad I biblioteket vårt. Det jo et veldig vakkert og koselig bibliotek.
0: Og hva tror du biblioteket betyr for folk I Elverum I dag, bortsett fra at det et sted man kan låne bøker?
1: Jeg tror biblioteket har en veldig stor betydning som en møteplass I dag. At det et sted hvor du kan komme og være, ingen stiller noen krav til deg. Her kan du sitte, kose deg og lese bøker, lese aviser, tidsskrifter, være på nett, sitte og se filmer på PC-en din. Bare være uten at noen krever noe. Og det å sitte og kunne lese aviser, snakke med andre, ha et slags fellesskap, tror vi med å forebygge utenforskap og ensomhet. Så det en kjempeviktig funksjon biblioteket har I dag. 1, 2, 3, 4.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur. Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
6: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over tre ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn, har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sent i går kveld kom den triste meldingen om at tidligere hockeyspiller fra Kongsvinger, Erik Skastammen, er død. Den tidligere landslagsspilleren og Storhamar-legenden ble 45 år gammel. Ifølge Hamar Arbeiderblad døde Skastammen etter å ha fått hjertestans under en jakttur i går ettermiddag. Skastammen var en klubblegende i Storhamar hockey etter at han spilte over 900 kamper over 18 sesonger, skriver HA. I en fersk pressemelding opplyser Raufoss Fotball at de har et håp om å klare seg gjennom den økonomiske akutte krisen som klubben står i. Ifølge klubben så er det den

0: tidligere Raufoss-spilleren og Raufoss-treneren Christian Johnsen som står I spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss toppfotball fra konkurs. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse I forkant av verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
1: Sånn at det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
2: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn I selvfølgelig voksenlivet. Da.
3: Trysil og Engerdal får skya vær med regn og regnbyger I dag. Muligheter for snø I høyden. Nord- og nordøst bris melder yr.no og temperaturer opp mot 6 grader I dag.

for alltid type ting fra Emma Steinbakken på en regnværsdag. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Vi skal prate om hvorfor det så viktig å ha noen å stole på når livet blir vanskelig. En ny undersøkelse viser at vi har større tro på vår egen evne til å takle kriser enn på samfunnets psykiske beredskap. Kampanjeleder Anora Sankolkar I Mental Helse skal vi ta en prat med om hvorfor tillit kan være noe av det viktigste som vi har når krisen rammer. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, dette Green Day.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Først kommer det fredag. Starte morgenklubben med loven og ko, opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
4: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Underholdningsguiden. I Storveien 11 det kunstutstilling med Vera Wold Godal, Kine Bakke og Rolf van der Vecht. Galleri Vågal har fotokunstutstilling med Morten Kvale. Tynset-jenta Ane Ingeborg Kalbakken, 26 år, gikk Norge på langs fra Lindesnes til Nordkapp I fjor. Alt for å samle inn penger til forskning på kvinnehelse. I kveld har hun foredrag på Fjellbang I Drevsjø klokka 18.30, og arrangør Drevsjø Sanitetsforening. I morgen fredag det seniorkino I Kulturhus Hagelund klokka 11.30, og denne gang vises den svenske hyllesten til alle som arbeider med og I omsorgsyrkene, filmen «Det umålbare». Etter filmen det kaffe og bitetid I vestibylen. Seniorkinoen et tilbud til alle over 60 år, og dem som trenger det kan ha med yngre følge. Klokka 14-16 I morgen inviterer Engerdal Bibliotek til strikk og lytt, ta med strikketøyet eller håndarbeidet, og lytt til bibliotekaren som leser fra boka «Vinter I Applemore».

0: Vi her I landet, vi har større tro på vår egen kriseberedskap enn på samfunnets. Det kommer fram I en ny landsdekkende undersøkelse som gjennomført av Opinion på oppdrag for mental helse. Det en undersøkelse som nå gjennomført I forkant av verdensdagen for psykisk helse, som går av stabelen 10. oktober. Anora Sangholkar, du kampanjeleder for verdensdagen for psykisk helse, og det at så mange mennesker tror mer på seg selv enn på samfunnet I en krisesituasjon, hvordan skal vi tolke det egentlig?
1: Det et godt spørsmål, vi vet jo ikke hvorfor det sånn, men det har rett og slett vært mange utfordringer de siste årene som kanskje har utfordret vår tillit til hvordan vi håndterer ting, og så har vi jo vært gjennom en pandemi som har utfordret den psykiske helsen, og der det jo mye etterspill I etterkant, der mange har vært usikre på om det var den rette og ja, måten å håndtere den psykiske helsen I samfunnet på, da, så kanskje det har preget oss litt, det vet vi jo ikke, men vi veldig glad for at det såpass mange som engasjert I tema og bruker den anledningen som verdensdagen til å sette dette på dagsorden. Da.
0: Mm. Tillit beredskap, sier dere. Hva mener dere med det egentlig?
1: Det jo litt sånn at vi tåler mer når vi har andre å lene oss på. Og da å ha andre å lene seg på betyr også at en må faktisk stole på at en blir møtt for den en og også på dager som ikke gode værsdager. Og da jo en tillit som ikke bygges på en dag. Så derfor så, vi vet jo at I sånne tider så blir tilliten vår utfordret, så vi oppfordrer jo da spesielt disse hverdagsmøteplassene våre, for det er det vi trenger, og rett og slett I hverdagen vår, om det på arbeidsplassen, eller I familien, eller I nabolaget, eller I fritidsklubben, så dette de personene vi har å lene oss på alle slags dager. Så da vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer. Hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Tillit må vises I handling, sier dere. Det kanskje en liten oppfordring til oss alle å tenke litt på om folk rundt oss har tillit til oss. Det en idé?
1: Helt klart. Sånn at det vi prøver på I år å omsette det til handling, og vise og konkretisere hva betyr det egentlig å gjøre noe, og jobbe med tillitsbyggende handlinger. Og ofte så det handlinger som krever litt mot, som kan være litt ubehagelig. For eksempel da å være uenig og si unnskyld, og tørre å si at en ikke vet, og snu I en sak. Alle disse handlingene vet vi fra psykologien at dette med på å bygge tillit, men der og da så kan det koste oss litt.
0: Og som vi snakket litt om innledningsvis, det altså bare 1 av 4 som mener at samfunnet godt mentalt rustet for en krise, og da det kanskje godt å ha noen mennesker rundt seg, så man har større tillit til enn kanskje hva man vil ha til samfunnet hvis det skulle bli en krise?
1: Helt klart. Det uansett egentlig, så tenker vi at da jo det viktigste, og da det som gjør at vi står stødige i uansett hva belastninger en står I, at en har trygge folk å lene seg på. Det lite en får til helt selv.
2: Og det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken her. Så til Daniel Powter med Bad Day.

Bad Day og Daniel Powter på en regnværsdag. Utrykningspolitiet delte ut en haug med fartsbøter i fylket vårt i går. På fylkesvei 210 i Kongsvinger så fikk 8 bilister fartsbot. Høyeste hastighet var 85 km I timen I skilta 60-sone. Ved Tobru på Gjøvik så fikk 7 bilister fartsbot, mens 1 ble anmeldt. Der var høyeste hastighet 110 I 80-sona. Og på E16 ved Skarnes var det 8 bilister som fikk fartsbot I går, mens 6 fikk bot for bruk av mobiltelefonen.

0: Nominasjonskomiteen i Engerdal Arbeiderparti foreslår Jo Gaute Åsgård som ordførerkandidat foran kommunevalget neste år. Sofia Brustad Jonsen foreslås som varaordførerkandidat. Åsgård har tidligere sittet i kommunestyret og sønn av tidligere Engerdal-ordfører Reidar Åsgård. Forslaget skal behandles på Arbeiderpartiets medlemsmøte mandag. Partiet skal deretter jobbe videre med resten av valglista, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Interessegruppa for varmtvannsbasseng i Elverum har jobbet for saken siden 2012. Grete Norbeck og Bente Vasa Amin har mange timer på Kremmertorget og Ton Senter, der de samler inn underskrifter for saken. Da vi var innom på besøk hadde de passert 1000 underskrifter totalt.
1: Målet å levere de underskriftene vi har nå, og igjen prøve å få opp at varmtvannsbasseng kommer på dagsorden i Elverum kommune politisk.
2: Så dette egen beredskap for å ta vare på egen helse, og det bør komme.
0: Den 1. oktober 1956 var det offisiell åpning av Elverum Folkeboksamling, som da hadde fått nye lokaler i rådhuset, der biblioteket ligger i dag. Fredag skal 70-årsjubilanten feires med ordførerbesøk, kaffe, kaker, musikk og historisk foredrag. Konstituert enhetsleder for Elverum Bibliotek og Ungdommens Hus, Lisbeth Hanstad Lundby, håper at mange vil bli med på feiringen.
3: Den åpen for alle. Vi håper at mange kommer innom oss og med oss og feirer bursdag den dagen. Det jo veldig spesielt. Jeg tror ikke det veldig mange bibliotek som har vært så lenge i samme lokale. Og det vil jeg si litt på både godt og vondt. Selv om vi synes at lokalene her veldig fine og trivelige og sånn, så skulle vi gjerne hatt en litt mer moderne bibliotek da. Hatt mulighet for blant annet studieplasser og et litt auditorium og ha arrangementer og sånn i. Men ellers så det jo, vi jo veldig glad i biblioteket vårt. Det jo et veldig vakkert og koselig bibliotek.
0: Trysil og Engerdal får skya vær med regn og regnbyger i dag. Muligheter for snø i høyden. Nord- og nordøst bris melder yr.no og temperaturer opp mot 6 grader i dag.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kos.
7: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
8: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

Kjærlighet mer enn forelskelse, en av de mange store låtene fra Gaute Ormåsen I Endelig mål. Paul Erik Han kommer innom med lokalsporten like etter Genesis. Dette Into Deep.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sander Hurre ble matchvinner da Storhammar slo svenske Tappara I 2-1 etter filleforlengning, det melder NRK Sport. Hurre avgjorde kampen bare sekunder I overtida, rett etter at hjemmelaget hadde vært nære på med et skudd I tverligger. Sverre Rønningen ga Storhammar ledelsen midtveis I kampen, før Tappara utlignet på straffeslag I tredje periode. Seieren gir Storhammar håp om avansement til sluttspillet. Storhamar håndball tok en solid hjemmeseier mot Tertnes Eliteserien I håndball I går kveld. Hamar-laget vant til slutt 35-27 og fulgte dermed opp søndagens triumf mot Odense. Ifølge Storhamar håndballs nettside lå de tidlig under, men snudde kampen etter en sterk førsteomgang og gikk til pause med ledelse 19-12. Kristina Pedersen ble kampens toppskårer med 7 mål. Hamar-karusellen ferdig for sesongen etter at 50 løpere deltok I den 10. og siste runden, Svartemarja-løpet I Ankerskogen. Vinjar Skogsholm vant herreklassen på 13 minutter og 18 sekunder, 15 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Ida Gjermundsøy Pedersen vant kvinneklassen på 14.30 foran Kari Lier. Dermed ble det en fin avslutning på en sesong der deltakelsen økte fra 40 til 50 løpere I dette løpet sammenlignet med I fjor. Sina Foss Skjærholden fra Trysil Hundekjøreklubb tatt ut til å representere Norge under Europamesterskap I hundekjøring I Gävle I Sverige, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. 16-åringen skal sammen med hunden sin Tira konkurrere I både snøreløp og sykkelløp, noe som gjør henne til den eneste fra Trysil-klubben som deltar I to disipliner. Dette første EM både for Sina og Tira, som bare litt over 2 år gammel. Til sammen 8 utøvere fra denne hundekjøreklubben klare for mesterskapet som starter den 13. oktober.

0: Interessegruppa for varmtvannsbasseng I Elverum, de har I mange år jobbet for at det skal bli et tilbud som befolkningen kan benytte seg av. Interessegruppa består I dag av Grete Norbeck, Bente Vasa Amin og Reidar Ness. Elverumsradion møtte Grete og Bente på Kremmertorget, der de har stått på stand mange ganger for saken.
1: Hvorfor Elverum trenger et varmtvannsbasseng? Der argumentet mange. Det en folkehelseby. Det et tilbud som trengs fra vugge til grav. Om det babysvømming eller til voksne svømmeundervisning eller you name it. Altså. Eller hvis du og jeg har lyst til å gå dit, så det bevegelse I vann. Og I varmt vann, det har en stor terapeutisk effekt.
2: Grete Norbeck, du jo også I interessegruppa for varmtvannsbasseng I Elverum. Hva vil du legge til?
3: Vi har ansvar for egen helse, det har vi hørt I så mange år nå, og for at vi skal stå lenger I jobb, og for at vi skal bo lengst mulig hjemme, så må vi bruke de tilbudene vi har, og da et varmtvannsbasseng fantastisk ålreit. Jeg begynner å nærme meg en alder hvor jeg kunne godt tenkt meg å ha vært nede I varmtvannsbasseng for å holde meg I jobb lenger.
2: Hvor lenge dere har jobbet for at Elverum skal få et eget varmtvannsbasseng nå?
1: Denne interessegruppa som vi en del av nå, da. Vi startet I 2012. Da var vi vel 6-7 stykken, tror jeg. Og så har det vært litt frafall, dødsfall. Folk har flyttet på seg, så da vi tre I den gruppa.
2: Men dere har jo bred støtte, skjønner jeg, for før sommeren her nå, så leverte dere over 700 underskrifter til ordfører Lilian Skjærvik, og dere står på Kremmertorget her når jeg snakker med dere I dag. Hvor mange underskrifter har dere fått nå etter de 700, da?
1: Borti 300 I hvert fall. Og mer enn 400 og mer enn det også, kanskje. Vanskelig å si det, vi har stått her kanskje 4-5 ganger her oppe på Tonsenteret.
2: Hva skal dere gjøre, eller hva planen da? Hva målet?
1: Målet å levere de underskriftene vi har nå, og igjen prøve å få opp at varmtvannsbasseng kommer på dagsorden I Elverum kommune politisk.
3: Så dette egen beredskap for å ta vare på egen helse, og det bør komme nå.
2: Har dere noen mål om hvor mange underskrifter dere vil ha før dere overleverer det til ordføreren igjen?
3: Ja, vi håper jo å få så mange som mulig. Vi legger ut på Facebook og har egen Facebook-gruppe, og venner og bekjente spør jo stadig vekk, har du lista med deg, Grete? Kan jeg skrive under noe her og nå? Så det er et veldig bra trøkk I kommunens innbyggere til å få dette til.
2: Men hvor mener dere at varmtvannsbassenget bør være?
1: Nei, for oss det viktigste at det blir. Og så det jo alternativ Terningen Arena, eller at det kan restaurere den svømmehallen som I dag og bygge det I flukt med den, for den jo fra 1978. Og de tomtene som var tenkt til leiligheter, det blir jo ikke noen leiligheter der, så tomtene ligger der fortsatt. Så det for oss det ikke så farlig hvor bare at det blir.
2: Og nå ligger det jo an til at Hernes Institutt for varmtvannsbasseng igjen, men det ikke det dere jobber for nå, skjønner jeg.
1: Vi veldig glad på Hernes Instituts vegne at de får et nytt og oppdatert varmtvannsbasseng. Men vi jobber for et varmtvannsbasseng I leire I Elverum, for Elverums befolkning. Det det som vårt mål, og ikke for et rehabiliteringssenter for de som skal tilbake I jobb.

morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men før det så det nyheter. Klokka 10.

0: Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5% mer enn den generelle prisveksten. Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de to tok initiativ til i FN. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn, har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sent i går kveld kom den triste meldingen om at tidligere hockeyspiller fra Kongsvinger, Erik Skastammen, er død. Den tidligere landslagsspilleren og Storhamar-legenden ble 45 år gammel. Ifølge Hamar Arbeiderblad døde Skastammen etter å ha fått hjertestans under en jakttur i går ettermiddag. Skastammen var en klubblegende i Storhamar hockey etter at han spilte over 900 kamper over 18 sesonger, skriver HA. I en fersk pressemelding opplyser Raufoss Fotball at de har et håp om å klare seg gjennom den økonomiske akutte krisen som klubben står i. Ifølge klubben så er det den tidligere Raufoss-spilleren og Raufoss-treneren Christian Johnsen som står i spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss Toppfotball fra konkurs. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Sånn at det vi oppfordrer til i år er at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise, enten det er en

0: stor krise I samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
2: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn I selvfølgelig voksenlivet. Da.

Wave fra Eirik Næss her på din lokalradio i Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending. Klokka den har passert 10, det torsdag 8. oktober. Takk til Bjørn Martin, jeg heter Trond Harald. Om litt så kommer Jamie Miller, Lasko, Halvdan Sivertsen og flere til. Etter John Osborne, som tas med tilbake til 1996. One of

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.

Det bør innføres 21 års aldersgrense for å kjøpe snus, sigaretter og andre produkter med nikotin. Det mener Folkehelsepolitisk råd, som ber regjeringen om å stramme inn for å bremse nikotinbruken blant unge. Ifølge tall fra Helsedirektoratet så bruker 41% av unge mellom 16 og 24 år ett eller flere nikotinprodukter. Snus er mest utbredt. Rådet, som ledes av Dagfinn Høybråten, foreslår også høyere priser, færre utsalgssteder og slutt på taxfree-salg av tobakk- og nikotinprodukter. De vil dessuten gjøre blant annet uteserveringer, festivaler, holdeplasser og badeplasser røykfrie. Og på lengre sikt så ønsker rådet et generasjonsforbud, slik at nye generasjoner aldri får kjøpe produktene. Dette er foreløpig bare et forslag til regjeringen.

for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Right price styles, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
2: Jeg tykker den var Right Price Styles.
3: Men hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens sexy navn.
2: Ja.
4: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Først kommer det fredag. Start I morgenklubben med loven og ko, opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

Gjennombruddet til Return, det kom med denne Sing Me A Song. Du hørte den på din lokale radio her I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Nå det snart tid for Velvet. Det musikk fra A-ha det, etter Emily Hollow, neste stasjon.

This One's On Me, Emma Steinbakken. Torsdag formiddag. Vi skal få litt nyheter etter Vaselina Bilopphøggers. Det beste I livet gratis.

0: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofems.no.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til i FN. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om ikke han får prisen. Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangermoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Politiet forteller om en lastebil som kjørte av veien på Riksvei 2 i Kongsvinger litt tidligere i dag. Lastebilen velta. En person involvert vedkommende oppegående og blir sjekket av ambulansepersonell på stedet. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt i dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal i 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebank 1 Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren i Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet i Innlandet og Strawberry inn i bygget, heter det en pressemelding. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Så det vi oppfordrer til i år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise, enten det en stor krise i samfunnet eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele Innlandet, som heter Trygge barn i tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge det. At den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn i selvfølgelig voksenlivet.
1: Og det sa altså fylkestannlege i Innlandet Kristin Lunde.

Running ifra Ruben, du fikk han på din lokalradio her I Innlandet. Velkommen til en ny time og god formiddag, 8. oktober. Zimmermann og Bjørn Eidsvåg på vei I takt med deg etter Desiree. Her Life.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: I Lilleputthammer Familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Bjørn Eidsvåg og Zimmermann i takt med deg på din lokale radio her i Innlandet. En låt som kom for sånn cirka halvannen måned siden, og gjør det vanvittig bra på digitale strømmetjenester.

Hvis du har stått på perrongen og ventet på et forsinket tog I sommer, så du neppe alene om å være litt lei. En ny undersøkelse fra Jernbanedirektoratet viser at passasjerene vurderer punktligheten dårligere på flere regiontoglinjer på Østlandet. Både planlagte stengninger og trøbbel med infrastruktur har preget sommeren. Blant annet så var strekningen mellom Oslo og Lillestrøm på Gardermobanen stengt I flere uker. Likevel så holder den samlet kundetilfredsheten seg stabil. Vi får 78 av 100 poeng med nivå som samme periode I fjor. Det betyr at de reisende stort sett fornøyd med personalet ombord, men savner bedre informasjon når noe går galt. Arbeids- og skolependlere minst fornøyd, og det de som avhengig av at toget går når det

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
4: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
5: Sofakos!
4: Nei!
5: TV-kos?
4: Nei!
5: Vennekos?
4: Nei! Enda bedre! Det tid for...
6: Fredagskos! Ingen kims, ingen kos!
7: Altid varm mat og spar! Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Først kommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pømkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

byrået. Dette opplever jeg ikke på din lokalradio her I Innlandet. God torsdag, 8. oktober. Du får snart lokale sportsnyheter. Etter Skar, I could miss you forever.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sander Hurre ble matchvinner da Storhammar slo finske Tappara I 2-1 etter filleforlengning, det melder NRK Sport. Hurre avgjorde kampen bare sekunder I overtida, rett etter at hjemmelaget hadde vært nære på med et skudd I tverligger. Sverre Rønningen ga Storhammar ledelsen midtveis I kampen før Tappara utlignet på straffeslag I tredje periode. Seieren gir Storhammar håp om avansement til sluttspillet. Storhamar håndball tok en solid hjemmeseier mot Tertnes Eliteserien I håndball I går kveld. Hamar-laget vant til slutt 35-27 og fulgte dermed opp søndagens triumf mot Odense. Ifølge Storhamar håndballs nettside lå de tidlig under, men snudde kampen etter en sterk førsteomgang og gikk til pause med ledelse 19-12. Kristina Pedersen ble kampens toppskårer med 7 mål. Hamar-karusellen ferdig for sesongen etter at 50 løpere deltok I den 10. og siste runden, Svartemarja-løpet I Ankerskogen. Vinjar Skogsholm vant herreklassen på 13 minutter og 18 sekunder, 15 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Ida Gjermundsøy Pedersen vant kvinneklassen på 14.30 foran Kari Lier. Dermed ble det en fin avslutning på en sesong der deltakelsen økte fra 40 til 50 løpere I dette løpet sammenlignet med I fjor. Sina Foss Skjærholden fra Trysil hundekjøreklubb tatt ut til å representere Norge under Europamesterskap I hundekjøring I Gävle I Sverige, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. 16-åringen skal sammen med hunden sin Tira konkurrere I både snøreløp og sykkelløp, noe som gjør henne til den eneste fra Trysil-klubben som deltar I to disipliner. Dette første EM både for Sina og Tira, som bare litt over 2 år gammel. Til sammen 8 utøvere fra denne hundekjøreklubben klare for mesterskapet som starter den 13. oktober.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
2: Det ser jeg. Hva har du gjort?
1: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
2: Bra jobba!
1: Ok, jeg fikk litt hjelp.
2: Ok, here we go.
1: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
3: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hei, Kevin Gulliksen i Elverum håndball her. Fredag får besøk av Runar i Terningen Arena til kvartfinale i cupen. Møt opp, hei oss frem til ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
5: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.

Hannibal, Don't Know Much About Love her på din lokale radio I Innlandet. Hun kommer til Gjøvik og skal spille I Fjellhallen den 30. oktober. Du på din lokale radio her I Innlandet. Det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Nå det snart nyheter etter Tanita Tikaram. Her Twisted My Sobriety.

0: sjekket av ambulansepersonell på stedet. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebank 1 Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I Innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det en pressemelding. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse I forkant av verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
1: Så det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
2: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge det. At den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn I selvfølgelig voksenlivet. Da.
0: Det sa altså fylkestannlege I innlandet Kristin Lunde.

Sev og Alexander Stewart. Det var Would You Lie her på din lokalradio I Innlandet. God torsdag. Klokka har passert 12. Nyheter har du fått. De tilbake om en liten time. Trang fødsel, Chris Isaac og Heisekite på vei før klokka halv ett I ettermiddag. Nå det Elton John og Something About The Way You Look Tonight.

0: Først kommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Det bør innføres 21 års aldersgrense for å kjøpe snus, sigaretter og andre produkter med nikotin. Det mener Folkehelsepolitisk råd, som ber regjeringen om å stramme inn for å bremse nikotinbruken blant unge. Ifølge tall fra helsedirektoratet så bruker 41% av unge mellom 16 og 24 år ett eller flere nikotinprodukter. Snus er mest utbredt. Rådet, som ledes av Dagfinn Høybråten, foreslår også høyere priser, færre utsalgssteder og slutt på taxfree-salg av tobakk og nikotinprodukter. De vil dessuten gjøre blant annet uteserveringer, festivaler, holdeplasser og badeplasser røykfrie. Og på lengre sikt så ønsker rådet et generasjonsforbud, slik at nye generasjoner aldri får kjøpe produktene. Dette er foreløpig bare et forslag til regjeringen.

Tempo Korvett ifra Gaute Ormåsen her på din lokale radio I Innlandet, hvor du fikk Mother og Highasakite for litt siden. Du hører Fergie, Big Girls Don't Cry, etter en av årets store låter, Sam Fender, Olivia Dean, Rain

0: du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.

Hold On fra Justin Bieber på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart ett med nyheter både fra inn- og utland etter John Waite. Her Missing You.

Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen.

0: filtrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo I 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Fra fredag kveld klokka 19 og utover lørdagen så det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold I innlandet som følge av snø I høyden. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø I høyreliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan I indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I Innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det en pressemelding. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse I forkant av verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Sånn at det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise. Enten det en stor krise I samfunnet eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn I selvfølgelig voksenlivet.

Pretty fra Astrid S og Dagny. Du hørte dem på din lokalradio her i Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Nå det snart tid for Sienna Spiro, Great Expectation, en vanvittig fin låt. The Rasmus også, Sail Away, etter She's the One. Her Robbie Williams, torsdag ettermiddag.

0: dagens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Right Price Tiles, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
3: Men hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens sexy navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Sierra Spiro som ga ut noen videoer på TikTok i 2021. I 2024 så slo det fullstendig igjennom. Dette her var jo en av de nye store hitene nå, Great Expectation, på din lokalradio i Innlandet.

Hvis du har stått på perrongen og ventet på et forsinket tog i sommer, så du neppe alene om å være litt lei. En ny undersøkelse fra Jernbanedirektoratet viser at passasjerene vurderer punktligheten dårligere på flere regiontoglinjer på Østlandet. Både planlagte stengninger og trøbbel med infrastruktur har preget sommeren. Blant annet så var strekningen mellom Oslo og Lillestrøm på Gardermobanen stengt I flere uker. Likevel så holder den samlet kundetilfredsheten seg stabil. Vi får 78 av 100 poeng med nivå som samme periode I fjor. Det betyr at de reisende stort sett fornøyd med personal ombord, men savner bedre informasjon når noe går galt. Arbeids- og skolependlere minst fornøyd, og det de som avhengig av at toget går når det skal.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Først kommer det fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

Stig Brenner, som du I disse dager kan se på Ikke lov å le på hytta. Vi kan ikke være venner, fikk du på din lokale radio her I innlandet. Du får lokale sportsnyheter etter Synnevo. Her heldig. Perfekt.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sander Hurre ble matchvinner da Storhammar slo svenske Tappara I 2-1 etter spilleforlengning, det melder NRK Sport. Hurre avgjorde kampen bare sekunder I overtida, rett etter at hjemmelaget hadde vært nære på med et skudd I tverligger. Sverre Rønningen ga Storhammar ledelsen midtveis I kampen, før Tappara utlignet på straffeslag I tredje periode. Seieren gir Storhammar håp om avansement til sluttspillet. Storhamar håndball tok en solid hjemmeseier mot Tertnes Eliteserien I håndball I går kveld. Hamar-laget vant til slutt 35-27 og fulgte dermed opp søndagens triumf mot Odense. Ifølge Storhamar håndballs nettside lå de tidlig under, men snudde kampen etter en sterk førsteomgang og gikk til pause med ledelse 19-12. Kristina Pedersen ble kampens toppskårer med 7 mål. Hamar-karusellen ferdig for sesongen etter at 50 løpere deltok I den 10. og siste runden, Svartemarja-løpet I Ankerskogen. Vinjar Skogsholm vant herreklassen på 13 minutter og 18 sekunder, 15 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Ida Gjermundsøy Pedersen vant kvinneklassen på 14.30 foran Kari Lier. Dermed ble det en fin avslutning på en sesong der deltakelsen økte fra 40 til 50 løpere I dette løpet sammenlignet med I fjor. Sina Foss Skjærholden fra Trysil hundekjøreklubb tatt ut til å representere Norge under Europamesterskap I hundekjøring I Gävle I Sverige, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. 16-åringen skal sammen med hunden sin Tira konkurrere I både snøreløp og sykkelløp, noe som gjør henne til den eneste fra Trysil-klubben som deltar I to disipliner. Dette første EM både for Sina og Tira, som bare litt over 2 år gammel. Til sammen 8 utøvere fra denne hundekjøreklubben klare for mesterskapet som starter den 13. oktober.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Hei, Kevin Gulliksen I Elverum håndball her. Fredag får besøk av Runar I Terningen Arena til kvartfinale I cupen. Møt opp, hei oss frem til en ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
5: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.

Simon, You Can Call Me Al. Din lokalradio her I Innlandet, hvor klokka snart 2. Det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gøran. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen når klokka 10. Da det fredag, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Queen til frem til ferske nyheter. Her Radio Gaga. Ha det godt!

Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på

0: og etter. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Fra fredag kveld klokka 19 og utover lørdagen så det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold I innlandet som følge av snø I høyden. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø I høyreliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan I indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det en pressemelding. Arthur Buchard har inne en søknad om å bygge et 14 etasjer høyt hotell like ved Skibladnebrygga på Gjøvik. Dette prosjektet omtales som Gjøvik-tårnet. Buchard har fra før bygd det 18 etasjer høye Mjøstårnet I Brumunddalen. Politikerne må eventuelt godkjenne en regelendring for at prosjektet skal kunne gjennomføres på grunn av høyden på hotellet. Kommunen har enda ikke behandlet søknaden, skriver NRK. Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
2: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge det. At den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn I selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Raufoss toppfotball har nå et håp om å overleve den akutte økonomiske krisen klubben har vært I den siste tiden. Ifølge en pressemelding I dag så det den tidligere Raufoss-treneren Christian Jonsen som I spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss toppfotball fra konkurs, skriver klubben. Trysil får mer nedbør utover ettermiddagen og kvelden, regn og også sludd og snø lokalt. I morgen fredag så blir det fortsatt en del vind fra nord, men opphold og perioder med sol og pent vær fredag. Temperaturene I morgen litt høyere enn I dag, 4 grader på det meste.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

som balsam for sjelen, det ikke det man gjerne sier om sånne behagelige, vakre sanger? Emma Steinbakken, for alltid type ting på en grå nedbørsdag I innlandet. Det har etter noen fine dager vært ganske størselig oktobervær I dag. Heldigvis så ser det bedre ut allerede I morgen, da blir det mye sol igjen, men så blir det skyer og noe nedbør både lørdag og søndag, så fredagen blir det sånn lite pustepunkt I gråværet som det ser ut I aller fleste steder I fylket. Vi har mye på tapetet her fra ettermiddagsstudio de nærmeste timene, matspalte selvfølgelig med Paul Erik og Max Ivan om en times tid, mye annet som du bør få med deg også denne torsdagen. Nå John Cicada og Just Another Day.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Vestkanten.
1: I Storveien 11 det kunstutstilling med Vera Wold Godal, Kine Bakke og Rolf van der Vecht. Galleri Vågal har fotokunstutstilling med Morten Kvale. Tynset-jenta Ane Ingeborg Kalbakken, 26 år, gikk Norge på langs fra Lindesnes til Nordkapp I fjor. Alt for å samle inn penger til forskning på kvinnehelse. I kveld har hun foredrag på Fjellbang I Drevsjø klokka 18.30, og arrangør Drevsjø Sanitetsforening. I morgen fredag det seniorkino I Kulturhuset Hagelund klokka 11.30, og denne gang vises den svenske hyllesten til alle som arbeider med og I omsorgsyrkene, filmen «Det umålbare». Etter filmen det kaffe og bitetid I vestibylen. Seniorkinoen et tilbud til alle over 60 år, og dem som trenger det kan ha med yngre følge. Klokka 14-16 I morgen inviterer Engerdal Bibliotek til strikk og lytt, ta med strikketøyet eller håndarbeidet, og lytt til bibliotekaren som leser fra boka «Vinter I Applemore».

0: Den 1. oktober I 1956 så var det offisiell åpning av Elverum Folkeboksamling, som da hadde fått nye lokaler I rådhuset, akkurat der biblioteket fortsatt ligger I dag. Det betyr at Elverum bibliotek I lokalene vi kjenner til 70 år I år, og det skal feires storslått førstkommende fredag. Lisbeth Hanstad Lundby, du konstituert enhetsleder for Elverum bibliotek og Ungdommens hus. Hvis vi kunne gått inn døra på biblioteket for 70 år siden, hva tror du ville vært den største forskjellen fra I dag?
1: Altså, biblioteket ser jo veldig likt ut. Lamper like, bord like, veggfaste hyller like. Jeg tror den største forskjellen antall bøker, rett og slett. Vi har jo mye større utvalg av bøker nå. Så, og selvfølgelig alt det moderne vi har med PC-er og den biten da.
0: Mm. Ja, for hvor mange bøker hadde egentlig biblioteket for 70 år siden da de åpnet?
1: Da hadde de cirka 4,500 bøker.
0: Ja, og I dag så dere oppe I?
1: Ja, over 39,000 I hvert fall.
0: Ja, ikke sant. Vesentlig forskjell da, for å si det sånn.
1: Vesentlig forskjell, ja. I tillegg til de 4,500 så fikk vi jo etter hvert en samling av bøker fra Helge Væringsåsen. Det var jo en stor samling på mellom 50 og 60 000 bind, men den ble jo etter hvert flyttet over til Glåmdalsmuseet.
0: Hvor den fortsatt I dag?
1: Ja, det det.
0: Og for å gå litt tilbake igjen til feiringen, da, så skjer det førstkommende fredag klokka 12. Hvem som helst kan være med, men kan du fortelle litt om hva som skjer da?
1: Det kan jeg gjøre. Da det aller først en offisiell åpning og tale med ordføreren vår, Lilian Skjervik kommer. Vi skal få besøk av en lokal musiker, Nora Roll Gullbrandsen. Hun skal synge og spille litt for oss. Det blir selvfølgelig kaffe og kaker, som det alltid på bursdager. Og så det et foredrag klokka 13, hvor Hilde Sætre, som bibliotekar her hos oss, skal fortelle om Elverum bibliotek sin historie. Men da konsentrerer seg om ifra bibliotekets historie fra 1956 fram til I dag. Og så skal vi ta for oss den første delen før vi kommer I rådhuset ved en senere anledning.
0: Så vet jeg at dere har jo feiret litt allerede, 1. oktober har jo vært, men si litt om hvordan dere har feiret hittil.
1: Jeg på selve bursdagen årets, 1. oktober, så hadde vi besøk av en barnehage som var her og feiret bursdagen årets. De fikk litt saft og kake, de lagde utstilling med sine favorittbøker og var med og hadde fest her hos oss. Og på lørdag, den 3. oktober, så hadde vi et arrangement hvor en av våre ansatte, Ronny, hadde et litterært tilbakeblikk, hvor han leste og fortalte om bøker som gitt ut I 1956.
0: Hva betyr det for dere da å kunne feire bursdagen til Elverum bibliotek 70 år I samme lokaler?
1: Det jo veldig spesielt. Jeg tror ikke det veldig mange bibliotek som har vært så lenge I samme lokale. Og det vil jeg si litt på både godt og vondt. Selv om jeg synes at lokalene her veldig fine og trivelige og sånn, så skulle vi gjerne hatt en litt mer moderne bibliotek. Da. Hatt mulighet for blant annet studieplasser og et litt auditorium og ha arrangementer og sånn. Men ellers så det jo, vi jo veldig glad I biblioteket vårt. Det et veldig vakkert og koselig bibliotek.
0: Og hva tror du biblioteket betyr for folk I Elverum I dag, bortsett fra at det et sted man kan låne bøker?
1: Jeg tror biblioteket har en veldig stor betydning som en møteplass I dag. At det et sted hvor du kan komme og være, ingen stiller noen krav til deg. Her kan du sitte, kose deg, lese bøker, lese aviser, tidsskrifter, være på nett, sitte og se filmer på PC-en din. Bare være uten at noen krever noe. Og det å sitte og kunne lese aviser, snakke med andre, ha et slags fellesskap, tror vi med å forebygge utenforskap og ensomhet. Så det en kjempeviktig funksjon biblioteket har I dag.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får mer nedbør utover ettermiddagen og kvelden, regn og også sludd og snø lokalt. I morgen fredag så blir det fortsatt en del vind fra nord, men opphold og perioder med sol og pent vær fredag. Temperaturene i morgen litt høyere enn i dag, 4 grader på det meste.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
8: Først kommer det fredag. Start morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

Anna Ole North fra Gjøvik. Lovers heter låta. God torsdag. Oktober jo matfestivalenes måned, og også oktoberfestivalenes måned selvfølgelig. Nå til helgen så det store oktoberfestivaler, blant annet i Kongsvinger og på Hamar i Vikingskipet, ser jeg her. Og apropos matfestivaler, i Løten så blir det landbruk og sirkus. Den tilbake i Løten fredag, lørdag og søndag nå, med mye mat i fokus og underholdning og mye annet stas der. Så absolutt mulighet til å kose seg litt i helgen, det sikkert og visst. Vi skal åpne bursdags- og historieboka vår ganske snart, heter Ella Langley og hennes Chosen Texas.

Ella Langley sang Tusen Texas. God torsdag, 8. oktober har det rukket å bli. Det var på denne datoen i 1998 at nye Oslo Lufthavn Gardermoen åpna for flytrafikk for aller første gang. Det bursdagen til fotballspiller Halvor Rødølen Oppsal fra Lillehammer i dag, blir 24 år, har vært i HamKam de siste sesongene, sliter en del med skader, men jo i Norgestoppen av forsvarsspillere når han ikke skadet. Apropos fotball, Lars Blikst fra Trysil blir 50 år i dag. Han huskes for en lang karriere på rundt 10 årene i Bersund, blant annet, fikk også noen kamper for Rosenborg, Sogndal og Fredrik. Lars Blikst. Så har vi litt historie. Den 8. oktober i 1920 så ble Ola Oppheim født i Vågå. Han var en kar som forandret folkemusikken radikalt på andre halvdel av 1900-tallet her i Norge. Han sto nemlig for den nye gammeldansmusikken som var mye mer dansbar og som hadde fele og trekspill i sentrum. Gammeldansens far blir han gjerne kalt Ola Oppheim, født på denne dato i 1920, døde i 2003. Halvdan Heggtun, han var fra Raufoss, ble født den 8. oktober i 1918, en skikkelig NRK-legende. Han hadde jo blant annet en figur på NRK som het Even Brattbakken, som han brukte mye både på TV og andre steder. Halvdan Heggtun døde i 2012. Så har vi en stor kar fra Elverum, Helge Væringsåsen, ble født på den 8. oktober i 1836. Han var skogeier og skolemann, får vi si. Han var elev ved det første kullet på Sagatun Folkehøyskole på Hamar, og han var også med å etablere en rekke skoler, Elverum Folkehøyskole, Elverum Lærerhøyskole, og han var også med på etableringen av Klevfoss Cellulosefabrikk i Løten, Helge Væringsåsen, så han var en aktiv kar. Samlet også på kunst, mye av kunst. Samlingen befinner seg i dag på Glomdalsmuseet, og Helge Væringsåsens vei i Elverum er selvfølgelig til minne om Helge Væringsåsen, som ble født på denne dato i 1836, døde i 1917. Keen og Somewhere Only We Know, nå i etterprangssendingen.

0: Interessegruppa for varmtvannsbasseng I Elverum, de har I mange år jobbet for at det skal bli et tilbud som befolkningen kan benytte seg av. Interessegruppa består I dag av Grete Norbeck, Bente Vasa Amin og Reidar Ness. Elverumsradion møtte Grete og Bente på Kremmertorget, der de har stått på stand mange ganger for saken.
1: Hvorfor Elverum trenger et varmtvannsbasseng? Der argumentet mange. Det en folkehelseby. Det et tilbud som trengs fra vugge til grav. Om det babysvømming eller til voksne svømmeundervisning eller you name it. Altså. Eller hvis du og jeg har lyst til å gå dit, så det bevegelse I vann og I varmt vann. Det har en stor terapeutisk effekt.
2: Grete Norbeck, du jo også I interessegruppa for varmtvannsbasseng I Elverum. Hva vil du legge til?
3: Vi har ansvar for egen helse, det har vi hørt I så mange år nå, og for at vi skal stå lenger I jobb, og for at vi skal bo lengst mulig hjemme, så må vi bruke de tilbudene vi har, og da et varmtvannsbasseng fantastisk ålreit. Jeg begynner å nærme meg en alder hvor jeg kunne godt tenkt meg å ha vært nede I varmtvannsbasseng for å holde meg I jobb lenger.
2: Hvor lenge dere har jobbet for at Elverum skal få et eget varmtvannsbasseng nå?
1: Denne interessegruppa som vi en del av nå, da. Vi startet I 2012. Da var vi vel 6-7 stykker, tror jeg. Og så har det vært litt frafall, dødsfall, folk har flyttet på seg, så da vi tre I den gruppa.
2: Men dere har jo bred støtte, skjønner jeg, for før sommeren her nå, så leverte dere over 700 underskrifter til ordfører Lilian Skjærvik, og dere står på Kremmertorget her når jeg snakker med dere I dag. Hvor mange underskrifter har dere fått nå etter de 700, da?
1: Borti 300 I hvert fall. Og mer, 400 og mer enn det også, kanskje. Vanskelig å si det, vi har stått her kanskje 4-5 ganger her oppe på Tonsenteret.
2: Hva skal dere gjøre, eller hva planen da? Hva målet?
1: Målet å levere de underskriftene vi har nå, og igjen prøve å få opp at varmtvannsbasseng kommer på dagsorden I Elverum kommune politisk.
3: Så dette egen beredskap for å ta vare på egen helse, og det bør komme nå.
2: Har dere noen mål om hvor mange underskrifter dere vil ha før dere overleverer det til ordføreren igjen?
3: Ja, vi håper jo å få så mange som mulig. Vi legger ut på Facebook og har egen Facebook-gruppe, og venner og bekjente spør jo stadig vekk, har du lista med deg, Grete? Kan jeg skrive under nå her og nå? Så det er et veldig bra trøkk I kommunens innbyggere til å få dette til.
2: Men hvor mener dere at varmtvannsbassenget bør være?
1: Nei, for oss det viktigste at det blir. Og så det jo alternativ Terningen Arena, eller at det kan restaurere den svømmehallen som I dag og bygge det I flukt med den, for den jo fra 1978. Og de tomtene som var tenkt til leiligheter, det blir jo ikke noen leiligheter der, så tomtene ligger der fortsatt. Så det for oss det ikke så farlig hvor bare at det blir.
2: Og nå ligger det jo an til at Hernes Institutt for varmtvannsbasseng igjen, men det ikke det dere jobber for nå, skjønner jeg.
1: Vi veldig glad på Hernes Instituts vegne at de får et nytt og oppdatert varmtvannsbasseng. Men vi jobber for et varmtvannsbasseng I leire I Elverum, for Elverums befolkning. Det det som vårt mål, og ikke for et rehabiliteringssenter for de som skal tilbake I jobb.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hei, Kevin Gulliksen i Elverum håndball her. Fredag får vi besøk av Runar i Terningen Arena til kvartfinale i cupen. Møt opp, hei oss frem til ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
3: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
7: Wow.
6: Vet du hva jeg kaller det?
8: Nei.
6: Beredskapet.
9: Ja.
10: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men

0: Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan I indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029, og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I Innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det I en pressemelding. Arthur Buchard har inne en søknad om å bygge et 14 etasjer høyt hotell like ved Skibladnebrygga på Gjøvik. Dette prosjektet omtales som Gjøvik-tårnet. Buchard har fra før av bygd det 18 etasjer høye Mjøstårnet I Brumunddalen. Politikerne må eventuelt godkjenne en regelendring for at prosjektet skal kunne gjennomføres på grunn av høyden på hotellet. Kommunen har enda ikke behandlet søknaden, skriver NRK. Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
1: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig, sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet. Da.
0: Raufoss toppfotball har nå et håp om å overleve den akutte økonomiske krisen klubben har vært I den siste tiden. Ifølge en pressemelding I dag så det den tidligere Raufoss-treneren Christian Jonsen som I spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss toppfotball fra konkurs, skriver klubben. Trysil får mer nedbør utover ettermiddagen og kvelden, regn og også sludd og snø lokalt. I morgen fredag så blir det fortsatt en del vind fra nord, men opphold og perioder med sol og pent vær fredag. Temperaturene I morgen litt høyere enn I dag, 4 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

Jamie Miller, Baby Doll, god torsdag med din egen lokal radio på en ganske regntung og grå dag I innlandet. Vi har fått litt nå, etter noen fine solskinsdager, så har det virkelig vært litt størselig I dag altså. Vi har også sett litt hvitt I nedbøren I høyden I dag. Enda hvitere kan det bli nedbøren lørdag søndag, da kan det nedbøren komme som både sludd og snø enda lenger ned enn det den har gjort I dag, ser det ut for det. Det skal bli enda litt kjøligere I helgen. Det ikke alltid like lett å finne ut hva man skal lage til middagen. Du får noen gode tips av herrene Max Ivan og Paul Erik I vår matspalte om cirka 10 minutter. Nå først litt kjærlighet på en grå torsdag fra Halvdan Sivertsen kjærlighetsvisa.

0: Hei, Kevin Gulliksen I Elverum håndball her. Fredag får besøk av Runar I Terningen Arena til kvartfinale I cupen. Møt opp, hei oss frem til ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
1: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
2: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
6: Underholdningsguiden.
7: I Storveien 11 det kunstutstilling med Vera Wold Godal, Kine Bakke og Rolf van der Vecht. Galleri Vågal har fotokunstutstilling med Morten Kvale. Tynset-jenta Ane Ingeborg Kalbekken, 26 år, gikk Norge på langs fra Lindesnes til Nordkapp I fjor. Alt for å samle inn penger til forskning på kvinnehelse. I kveld har hun foredrag på Fjellbang I Drevsjø klokka 18.30, og arrangør Drevsjø Sanitetsforening. I morgen fredag det seniorkino I Kulturhus Hagelund klokka 11.30, og denne gang vises den svenske hyllesten til alle som arbeider med og I omsorgsyrkene, filmen «Det umålbare». Etter filmen det kaffe og bitetid I vestibylen. Seniorkinoen et tilbud til alle over 60 år, og dem som trenger det kan ha med yngre følge. Klokka 14-16 I morgen inviterer Engerdal Bibliotek til strikk og lytt. Ta med strikketøyet eller håndarbeidet og lytt til bibliotekaren som leser fra boka «Vinter I Applemore».

0: Ja, vi fikk jo servert litt bacon og ris og diverse forrige uke når vi var smaksgivende. Men vi har lagd kylling noen ganger i denne runden her, og jammen skal vi ikke til kylling I dag også?
1: Jo, nå skal vi ta kylling, for nå vi ute I oktober, og da begynner jo elgejakta, da råbukkjakta, hjortejakta, all jakt I gang. Og nå må vi da tenke til siste runde med kylling. Se her, kyllingfilet, gøtt med krydder på, og nå har jeg særlig hatt på grillkrydder, som vi har kjøpt. Direkte, vet du,
0: ja, det, ja, du ikke veldig glad I kjøpte grillkrydder.
1: Nei, vi må lage det selv. Vi må gjøre det selv. Og da ser du, det gjelder med å steke det så lite, så klemmer det på, så kommer safta ut. Kyllingen, kyllingfilet, skal være 85-90% stekt, og så trekker resten. Og så skal du ha kyllingklubber med bein I, da jeg tilhenger til at den skal stekes gjennom. Men rent kjøtt, for at I Norge, så det kontroller over alt og hele verden. De kontrollerer kyllinger og elger og alt som og det veldig bra det. Så det ikke farlig å spise medium stekt kjøtt I Norge. Og da ser jeg lagt litt nudler under, kylling oppå, Og så har jeg her litt grønnsaker, brokkoli gøtt dette her, blomkål gøtt, gulrot gøtt, og da har jeg hatt det selvfølgelig I kjelen og blansjert den. Og så mange som tenker, hvordan saus skal vi ha til dette da? Klart vi må ha saus.
0: Ja, men før du går videre nå, blansjering, det var et nytt uttrykk for meg.
1: Ja, det har ikke jeg kunnet mer enn I 55 år, ja. Men det, blansjering koker opp. Gøtt salte vatten, slipper grønnsakene ned I, da slutter det å koke et oppkok, og feide tur, tøm I en sikt, tøm I en sil, ta det ut, gjør videre, slik at du bare får den råsmaken bort på det. Da det blansjert. Og så har jeg laget så her en karrisaus, som jeg har nedkjølt, for jeg synes kald karrisaus veldig gøtt, til kjøtt og til fugger, varm karrisaus, fiskebolle, fiskepudding, annen fisk eller til, gjerne til svinekjøtt, det gøtt. Men her ser du, og da har jeg tatt smør I kjelen, litt grann av løk, for den setter jo farve, og så har jeg hatt I epler. Fræs det der, hatt I litt grann av sky og gryr, kokt inn, og da ser du her, inga prikker nesten, og det fordi at jeg har I karrien I smøret, da smelter karrien og får jevn farve på sausen. Har du karri etterpå, så smelter den ikke, da blir det mange, mange prikker. Noen vil det, jeg vil helst ikke ha prikker.
0: Men det lukter I hvert fall umiskjennelig karri her.
1: Ja, og da ser du her nå, litt forsiktig oppå hjørnet her, Noen kanskje den varm, jeg vil ha denne her kald. Sånn, se der. Og da det jo pent. Kylling, en gulaktig karrisaus, og så de farverike grønnsakene rundt, og nudler under, helsekost. Vær så god.

0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Og vi begynner med avisa Mitt Hamar, som skriver om butikken Lille Lone I Hamar, som for 13 år har rosa sløyfebasar. De lager blant annet egne kopper som auksjoneres bort med mottoet «Du best og vakker». Lille Lone en butikk som jobber med brystkreftrammede hele året. De selger blant annet tilpassede brystproteser og BH til de som har fjernet hele eller deler av et bryst etter kreftbehandling, skriver Mitt Hamar. Så til Mitt Løten. Det stort engasjement rundt hvem som skal vinne årets ildsjelpris I Løten. Ronny Palerud Larsen foreslått hele 23 ganger. Han sprer glede I og med dansegruppa Off the Line, så får vi se hva juryen lander på etter hvert. Det har kommet til nesten 60 forslag på 28 kandidater til ildsjelprisen, skriver Mitt Løten. Og apropos priser, Mental Helse Elverum. De markerer verdensdagen for psykisk helse nå på lørdag utenfor Elverum bibliotek, og der skal blant annet prisen Årets medmenneske I Elverum 2026 deles ut, skriver Mitt Elverum. Avisa I Solør skriver om Per Erik Engen I dag, drosjesjåfør og kommunepolitiker for samlingslista I Åsnes. Etter at han ble pensjonist, så har han tilbrakt mye av året I Thailand. Men når elgjakta nærmer seg, da reiser jeg hemmat, sier Engen til I Solør. Han har vært med det samme elgjaktlaget I 54 år. Så til avisa Odalsportalen. NRK håper å få hele Norge til å lese mer gjennom sin satsing Boktober. Foreløpig har ikke denne kampanjen utløst noe. Rush hos Nordli I Skarnes. Der det I stedet julegavehandelen som I gang, forteller Janne Johansen på Nordli på parken. Allerede nå I oktober så julegavebøkene I ferd med å bli kjøpt inn altså. Avisa Mitt Kongsvinger skriver om de tre Arbeiderparti-veteranene Terje Verhaug, Paul Inge Tønseth og Unn Bjørklund, som alle takker nei til å stille til valg I kommunestyrevalget neste år. De gitt beskjed om at de ikke tar en ny periode I politikken. De tre stod på henholdsvis andre, tredje og fjerde plass på lista ved kommunevalget 2023, skriver Mitt Kongsvinger. Mitt Eidskog skriver om full fart på håndballbanen. For mange barn jo høstferien ensbetydende med håndballskole, og Eidskoghallen har de siste dagene vært fylt opp av over 30 energiske barn som har spilt håndball, lekt, danset og hatt moro, skriver Mitt Eidskog.
0: Siste nytt fra lokalavisene I Innlandet.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får mer nedbør utover ettermiddagen og kvelden, regn og også sludd og snø lokalt. I morgen fredag så blir det fortsatt en del vind fra nord, men opphold og perioder med sol og pent vær fredag. Temperaturene i morgen litt høyere enn i dag, 4 grader på det meste.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten vår nå om dagen så holder vi jo på med å gå gjennom alle de 46 kommunene I fylket, få litt sånn fun facts og kjennskap til hver enkelt kommune. I dag så skal vi til Østre Toten kommune, en kommune med tett opp under 15 000 innbyggere. Ganske folkerik kommune, den åttende mest folkerike kommunen I innlandet. Det bor folk I hele kommunen, rundt 40% bor I tettstedene Lena, som kommunesenteret, Kapp, Kolbu, Lensbygda, Nordli, Skreia og Slett. Tidligere år så var det jo en prosess der man så på om man skulle slå sammen Østre Toten med Vestre Toten, og Gjøvik kommune hadde jo I så fall blitt den klart mest folkerike kommunen I innlandet. Både folket og kommunestyrene sa etter hvert nei til det, så Østre Toten vil fortsette å være egen kommune. En kommune som ligger ned mot vestsida av Mjøsa selvfølgelig, rundt 4 mil med strandlinje snakker vi her. Mange fine steder langs Mjøsa I Østre Toten, Evjua Strandpark blant annet. Høyeste topp I kommunen Torseterkampen, 841 meter over havet, så Toten ikke bare flatt. Ordfører Bror Helgestad fra Senterpartiet. Og en annen Senterpartiordfører I Østre Toten fikk jo mye medieoppslag for noen år tilbake, nemlig Hans Seierstad, som sa han skulle tatovere kommunevåpnet til Østre Toten på armen. Hvis urbane totninger fikk så så mange tusen besøkende den sommeren på sitt show, det klarte de, og det ble tatovering på armen for daværende ordfører I Østre Toten, Hans Seierstad. Kommunevåpnet I Østre Toten jo for øvrig en potetplante, for til tross for at Østre Toten blant de mindre kommunene I innlandet med sine 561 kvadratkilometer, så det Vestopplands største jordbrukskommune etter areal, og faktisk den nest største jordbrukskommunen I innlandet etter Ringsaker. Jo da en stor produsent av blant annet potet og løk Østre Toten. Kims fabrikker, apropos poteter, ligger jo på Skreia, en av Norges mest kjente chipsfabrikanter. Ble etablert på 60-tallet, da som Opplands Chips, men skiftet navn til Kims I OL-året 1994. En annen kjent bedrift på Østre Toten jo Kapp Melkefabrikk. Den ble etablert på slutten av 1800-tallet, skulle da produsere kondensert melk, eller vikingmelk, som Dr. Sopp fra Hamar hadde funnet opp, og han var jo også bestyrer på melkefabrikken på Kapp I mange år, Dr. Sopp som han het. Vi var inne på urbane totninger, og vi kommer ikke utenom denne showgjengen når vi snakker om Østre Toten. De har jo I snart 20 år hatt sommershow på Kapp. Det var jo siste sesong nå, sommeren som var. Gustav Nilsen, Pål Håvard Østby, Ida Marie Ringerud og Co. har jo underholdt mange hundre tusen disse årene siden 2007. På Kapp ligger også Peder Balke-senteret, som knyttet til kunstneren Peder Balke fra Østre Toten. Andre kjente personer fra Østre Toten jo artistsøstrene Maj-Britt Andersen og Inge-Lise Rypdal. De vel fra Lena på Toten, og Eldar Vågan, han vel fra Kapp I Østre Toten, Vaselina gitaristen, legenden Eldar Vågan. Margit Sandemo, forfatterinnen som blant annet skrev sagaen om isfolket, hun ble også født på Lena på Østre Toten I sin tid. Der skal jo bokserien hennes lages tv-serie av nå, om ikke lenge. Da vet du litt om Østre Toten, som du kanskje ikke visste fra før. Ny kommune I Faktaspalten I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: En liten rundtur I fylket, og vi begynner I Elverum, der biblioteket har stort jubileum. Den 1. oktober I 1956, for 70 år siden, var det nemlig offisiell åpning av Elverum Folkeboksamling, som da hadde fått nye lokaler I rådhuset der biblioteket ligger I dag. Fredag skal 70-årsjubilanten feires med ordførerbesøk, kaffe, kaker, musikk og historisk foredrag. Konstituert enhetsleder for Elverum Bibliotek og Ungdommens Hus, Lisbeth Hanstad Lundby, håper mange vil bli med på feiringen av biblioteket.
2: Den åpen for alle. Vi håper at mange kommer innom oss og med oss og feirer bursdag den dagen. Det jo veldig spesielt. Jeg tror ikke det veldig mange bibliotek som har vært så lenge I samme lokale. Og det vil jeg si litt på både godt og vondt. Selv om vi synes at lokalene her veldig fine og trivelige og sånn, så skulle vi gjerne hatt en litt mer moderne bibliotek da. Hatt mulighet for blant annet studieplasser og et litt auditorium og ha arrangementer og sånn. Men ellers så det jo, vi jo veldig glad I biblioteket vårt. Det et veldig vakkert og koselig bibliotek.
1: Vi må bli flinkere til å prate om døden, både den vi selv skal møte og den som rammer våre nærmeste. Det sier de palliative sykepleierne og kreftkoordinatorene I Ringebu, Trude Praner og Hanne Blakarstuggen. Om vel en uke har de temakveld om døden på Arnemoen gard, og det mye som kan løses bare vi snakker sammen, sier de to.
3: Det vel det I de situasjonene der døden latt bli skyvd bort da, og ikke bli pratet om. At det kan bli vanskelige forløp da.
4: Ja, og så opplever vi jo det at der oss kommer inn og kan prate litt åpent om døden, både med pasient og pårørende, så blir det et mye bedre forløp for både pasienten og pårørende da.
3: Og ikke minst også som helsepersonell da, at man kan legge en litt bedre plan, hvis man kan kalle det det, for forløpet. Så at det blir bedre for alle involverte egentlig.
1: Levi Henriksen og bandet hans Babylon Badlands inviterer til intim konsert på Nordfjell Gjestegård I Eidskog I november, der kun 40 publikummere får oppleve bandet tett på. I tillegg spiller bandet torsdag om en uke I Vinger Kirke, som det første rockebandet under arrangementet Klang under kuppelen. Og publikum kan vente seg sjelden fremførte låter fra bandets egen katalog, og kanskje også en overraskende coverlåt, sier Henriksen.
5: Vi har da bestemt oss I hvert fall på den konserten, og det mulig samme vil skje på Nordfjell, så vil vi spille sanger som vi sjelden har gjort, kanskje aldri har gjort fra vår egen katalog, og det kan nok hende vi også har en og annen cover, for jeg kaller det, I lur, I hvert fall til Vinger Kirke.
1: Så til Soler, Per Ulvs filmklubb vil få flere til å oppleve film sammen I kinosalen. Det som først var et uformelt initiativ har nå blitt en registrert filmklubb med tilgang til en større filmkatalog, og tanken å skape en møteplass rundt en aktivitet de fleste kan være med på, uten at konkurranse står I sentrum. Leder I filmklubben Cecilie Risåsen mener film kan bidra med mer enn underholdning.
6: Og noe av tanken jo egentlig, vi så heldige at vi har en kino på Flisa, så veldig bra utgangspunkt for sosial lokal organisering. Og så det sunt å gå på kino, sunt for folkehelsa, man utvider horisonten, du får nye perspektiver, man ser at livet, eller at ting ikke svart-hvitt, så det veldig fint som mottiltak mot polarisering også.
1: Og første visning for Per Ulvs filmklubb på Flisa The Matrix I kveld klokka 19.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa og Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Tusen takk, dere har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse fløtte av dere alle sammen. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kjemsing, ingen kos.
3: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Fra fredag kveld klokka 19 og utover lørdagen så det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold I innlandet som følge av snø I høyden. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø I høyreliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan I indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebank 1 Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I Innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det en pressemelding. Arthur Buchardt har inne en søknad om å bygge et 14 etasjer høyt hotell like ved Skibladnebrygga på Gjøvik. Dette prosjektet omtales som Gjøvik-tårnet.

0: Raufoss Toppfotball har nå et håp om å overleve den akutte økonomiske krisen klubben har vært I den siste tiden. Ifølge en pressemelding I dag så det den tidligere Raufoss-treneren Christian Jonsen som I spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss Toppfotball fra konkurs, skriver klubben. Trysil får mer nedbør utover ettermiddagen og kvelden, regn og også sludd og snø lokalt. I morgen fredag så blir det fortsatt en del vind fra nord, men opphold og perioder med sol og pent vær fredag. Temperaturene I morgen litt høyere enn I dag, 4 grader på det meste.
1: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

Simmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg. God torsdag, 8. oktober har det rukket å bli. Det var på denne datoen i 1998, for 28 år siden i dag, at nye Oslo Lufthavn, Gardermoen, ble åpnet, og de første flyene tok av der. Det er bursdagen til Halvor Rodolen Oppsal, fotballspiller fra Lillehammer. Vært i Hamkam noen sesonger.

Konger, han blir 24 år I dag. Apropos fotball, Lars Blikst, velkjent fotballnavn fra Trysil. Han spilte jo mange sesonger for Nybergsund, Lars Blikst, fikk også noen kamper for Rosenborg, Sogndal og Fredrikstad. 50 år I dag blir Lars Blikst. Et par historiske bursdager også. Ola Oppheim ble født I Vågå på denne datoen I 1920. Han har blant annet blitt kalt gammeldansmusikkens far, fordi han revolusjonerte folkedansmusikken I Norge etter 2. verdenskrig, og da ble det en mer dansbar type musikk som Ola Oppheim stod bak. Helge Væringsåsen. Kjent navn fra Elverum, han ble født den 8. oktober I 1836, skogeier og kunstsamler og skolemann. Han var blant annet med på å starte Elverum Folkehøyskole og Elverum Lærerskole I sin tid. Han var også med å etablere Klevfoss Cellulosefabrikk I Løten og hadde en stor kunstsamling som I dag befinner seg på Glomdalsmuseet. Helge Væringsåsens vei I Elverum oppkalt etter han. Han ble født på denne dato I 1836, døde I 1917. Shania Twain skal du få høre nå. That don't impress me much. God torsdag.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
7: Underholdningsguiden. I Storveien 11 det kunstutstilling med Vera Wold Godal, Kine Bakke og Rolf van der Vecht. Galleri Vågal har fotokunstutstilling med Morten Kvale. Tynset-jenta Ane Ingeborg Kalbakken, 26 år, gikk Norge på langs fra Lindesnes til Nordkapp i fjor. Alt for å samle inn penger til forskning på kvinnehelse. I kveld har hun foredrag på Fjellbang i Drevsjø klokka 18.30, og arrangør Drevsjø Sanitetsforening. I morgen fredag det seniorkino i Kulturhus Hagelund klokka 11.30, og denne gang vises den svenske hyllesten til alle som arbeider med og i omsorgsyrkene, filmen Det umålbare. Etter filmen det kaffe og bitetid i vestibylen. Seniorkinoen et tilbud til alle over 60 år, og dem som trenger det kan ha med yngre følge. Klokka 14-16 i morgen inviterer Engerdal Bibliotek til strikk og lytt. Ta med strikketøyet eller håndarbeidet og lytt til bibliotekaren som leser fra boka Vinter i Applemore.

0: Mange barn og unge sliter med litt spesiell type angst, og det altså angst for tannleger og tannbehandling. Nå har de barna fått et nytt tilbud som kan hjelpe dem her I innlandet. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
1: Ja, det som nå, det at vi har fått opp et tilbud som vi kaller TBIT. Det står for trygge barn I tannbehandling. Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig, sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet. Da. 9% av barn og unge de har tannbehandlingsangst, men så ser vi jo faktisk I noen studier at det så høyt som opp I 20%. Så det jo en betydelig andel, og det jo en av de grunnene til at vi ser at dette tilbudet nødvendig og ønsket. Mm.
0: Dette gjelder jo da for barn og unge her I innlandet mellom 8 og 18 år, og hvordan kan man da benytte seg av det? Hvis man har barn som fryktelig engstelige, hva gjør man da som forelder eller foresatt?
1: Det jo at dette et tilbud som opprettet på Lillehammer Tannklinikk, men det jo ikke bare fordi den regionen, men det jo å ta kontakt med sin vanlige offentlige tannklinikk, og så det deg da som henviser videre til Lillehammer, der de har det tilbudet.
0: Hva det dere jobber med da når dere får opp litt små redde pasienter til dere?
1: Ja, dette jo et team da, som jobber mot disse barna. Sant? Det en psykologspesialist her som jobber sammen med tannlegen og med assistenten eller tannhelsesekretæren. Så de jobber jo sammen da, og på en måte da eksponere barnet sant? Sånn at det skal bli trygt. Men det jo liksom et samarbeid her mellom disse og barnet og foreldrene selvfølgelig, sånn at den skal få da mestring og klare da også utføre tannbehandling på vanlig måte da etter denne hele behandlingen.
0: Men sånn tannlegeangst jo ikke akkurat kurert, vil jeg tro, på en time eller to. Altså det betyr at man kommer ikke til Lillehammer en gang kanskje, man må beregne et behandlingsforløp som litt lenger.
1: Ja, dette jo veldig individuelt. Så her må en jo vurdere hver enkelt pasient. Og det jo en kartlegging her som en starter med, og så ser en jo hva behovet her. Så dette ikke noe sånn fasit som passer alle. En må jo da tilrettelegge dette tilbudet etter hva pasienten trenger. Så her det ikke noe fasit som fits all, altså.

0: aktuelt i Innlandet.
1: Og det skal handle om hvordan man skal markedsføre Innlandet ut I den store verden. Infonorway.com den nye merkevaren som Rada Reiseliv skal markedsføre Hamar-regionen, Lillehammer-regionen og Gudbrandsdalen internasjonalt med. Og Rada Reiseliv, det da destinasjonsselskapet for 12 kommuner fra Mjøsa med Hamar I sør og videre nordover I Lillehammer og Gudbrandsdalen. Nylig så presenterte Rada Innlandet for Dublin og Irland, og ifølge Rada-direktør Sten Hansson så ble det en gedigen suksess.
2: I september så tok vi over den norske ambassadørboligen I Dublin og inviterte inn til god norsk bygdefest. Vi ville vise fram det genuine, ekte norske fra innlandet, så det at vi kobler på rakfisk fra Valdres, vi kobler på bringebær fra Nes, vi kobler på øl fra Lom, akevitt fra Atlungstad, også brunosten eller rødosten, avhengig hvor man kommer ifra. Vi hadde med oss Marita Ånekre og han Geir Marius som spilte til bygdefest og sang tradisjon, altså norske tradisjonsvise. Det var en bygdefest de sent kommer til å glemme.
1: På nyåret så står Polen for tur for Rada Reiseliv, og det det helt konkrete grunner til, sier Sten Hansson.
2: Nå har vi jo jobbet med sommerrute fra Irland, og det klart, vi ønsker jo en helårsdestinasjon. Vi ønsker jo å være tilgjengelig og attraktiv for gjestene hele året. Så når vi ser til Polen nå, så det fordi at det et veldig sterkt økonomisk voksende marked som interessert I norsk vinter, som kjenner til norsk kultur. Så nå har vi valgt sammen med Avinor å gå inn I markedet som Innovasjon Norge ikke aktivt inne I per I dag.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får mer nedbør utover ettermiddagen og kvelden, regn og også sludd og snø lokalt. I morgen fredag så blir det fortsatt en del vind fra nord, men opphold og perioder med sol og pent vær fredag. Temperaturene i morgen litt høyere enn i dag, 4 grader på det meste.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Først kommer det fredag. Start i morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
7: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Vi her I landet, vi har større tro på vår egen kriseberedskap enn på samfunnets. Det kommer fram I en ny landsdekkende undersøkelse som gjennomført av Opinion på oppdrag for mental helse. Det en undersøkelse som nå gjennomført I forkant av verdensdagen for psykisk helse, som går av stabelen 10. oktober. Anora Sangholkar, du kampanjeleder for verdensdagen for psykisk helse, og det at så mange mennesker tror mer på seg selv enn på samfunnet I en krisesituasjon, hvordan skal vi tolke det egentlig?
1: Det et godt spørsmål, vi vet jo ikke hvorfor det sånn, men det har rett og slett vært mange utfordringer de siste årene som kanskje har utfordret vår tillit til hvordan vi håndterer ting, og så har vi jo vært gjennom en pandemi som har utfordret den psykiske helsen, og der det jo mye etterspill I etterkant, der mange har vært usikre på om da var den rette måten å håndtere den psykiske helsen I samfunnet på, da. Så kanskje det har preget oss litt, det vet vi jo ikke, men vi veldig glad for at det såpass mange som engasjert I tema og bruke den anledningen som verdensdagen til å sette dette på dagsorden. Da.
0: Mm. Tillit beredskap, sier dere. Hva mener dere med det egentlig?
1: Det jo litt sånn at vi tåler mer når vi har andre å lene oss på. Og da å ha andre å lene seg på betyr også at en må faktisk stole på at den blir møtt for den en og også på dager som ikke gode værsdager. Og da jo en tillit som ikke bygges på en dag. Så derfor så, vi vet jo at I sånne tider så blir tilliten vår utfordret, så vi oppfordrer jo da spesielt disse hverdagsmøteplassene våre, for det er det vi trenger, rett og slett I hverdagen vår, om det på arbeidsplassen, eller I familien, eller I nabolaget, eller I fritidsklubben, så dette de personene vi har å lene oss på alle slags dager. Så det da vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer. Hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Tillit må vises I handling, sier dere. Det kanskje en liten oppfordring til oss alle å tenke litt på om folk rundt oss har tillit til oss. Det en idé?
1: Helt klart. Sånn at da vi prøver på I år å omsette det til handling, og vise og konkretisere hva betyr det egentlig å gjøre noe, å jobbe med tillitsbyggende handlinger. Og ofte så det handlinger som krever litt mot, som kan være litt ubehagelig. For eksempel da å være uenig og si unnskyld, og tørre å si at en ikke vet, og snu I en sak. Alle disse handlingene vet vi fra psykologien at dette med på å bygge tillit, men der og da så kan det koste oss litt.
0: Og som vi snakket litt om innledningsvis, det altså bare 1 av 4 som mener at samfunnet godt mentalt rustet for en krise, og da det kanskje godt å ha noen mennesker rundt seg som man har større tillit til enn kanskje hva man vil ha til samfunnet hvis det skulle bli en krise?
1: Helt klart. Det uansett egentlig, så tenker vi at da jo det viktigste, og da det som gjør at vi står stødige i uansett hva belastningen står I, at den har trygge folk å lene seg på. Det lite en får til helt selv.

0: Ministernytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Og vi begynner med avisa Mitt Hamar, som skriver om butikken Lille Lone I Hamar, som for 13 år har rosa sløyfebasar. De lager blant annet egne kopper som auksjoneres bort med mottoet «Du best og vakker». Lille Lone en butikk som jobber med brystkreftrammede hele året. De selger blant annet tilpassede brystproteser og BH til de som har fjernet hele eller deler av et bryst etter kreftbehandling, skriver Mitt Hamar. Så til Mitt Løten. Det stort engasjement rundt hvem som skal vinne årets ildsjelpris I Løten. Ronny Palerud Larsen foreslått hele 23 ganger. Han sprer glede I og med dansegruppa Off the Line, så får vi se hva juryen lander på etter hvert. Det har kommet til nesten 60 forslag på 28 kandidater til ildsjelprisen, skriver Mitt Løten. Og apropos priser, Mental Helse Elverum. De markerer verdensdagen for psykisk helse nå på lørdag utenfor Elverum bibliotek, og der skal blant annet prisen Årets medmenneske I Elverum 2026 deles ut, skriver Mitt Elverum. Avisa I Solør skriver om Per Erik Engen I dag, drosjesjåfør og kommunepolitiker for samlingslista I Åsnes. Etter at han ble pensjonist, så har han tilbrakt mye av året I Thailand. Men når elgjakta nærmer seg, da reiser jeg hjem att, sier Engen til I Solør. Han har vært med det samme elgjaktlaget I 54 år. Så til avisa Odalsportalen. NRK håper å få hele Norge til å lese mer gjennom sin satsing Boktober. Foreløpig har ikke denne kampanjen utløst noe. Rush hos Nordli I Skarnes. Der det I stedet julegavehandelen som I gang, forteller Janne Johansen på Nordli på parken. Allerede nå I oktober så julegavebøkene I ferd med å bli kjøpt inn altså. Avisa Mitt Kongsvinger skriver om de tre Arbeiderpartiveteranene Terje Verhaug, Paul Inge Tønseth og Unn Bjørklund, som alle takker nei til å stille til valg I kommunestyrevalget neste år. De har gitt beskjed om at de ikke tar en ny periode I politikken. De tre stod på henholdsvis andre, tredje og fjerde plass på lista ved kommunevalget 2023, skriver Mitt Kongsvinger. Mitt Eidskog skriver om full fart på håndballbanen. For mange barn jo høstferien ensbetydende med håndballskole, og Eidskoghallen har de siste dagene vært fylt opp av over 30 energiske barn som har spilt håndball, lekt, danset og hatt moro, skriver Mitt Eidskog.
0: Siste nytt fra lokalavisene I Innlandet.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Fra fredag kveld klokka 19 og utover lørdagen så det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold I innlandet som følge av snø I høyden. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø I høyreliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan I indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I Innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det en pressemelding. Arthur Buchardt har inne en søknad om å bygge et 14 etasjer høyt hotell like ved Skibladnebrygga på Gjøvik. Dette prosjektet omtales

0: har nå et håp om å overleve den akutte økonomiske krisen klubben har vært i den siste tiden. Ifølge en pressemelding I dag så det den tidligere Raufoss-treneren Christian Jonsen som I spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss toppfotball fra konkurs, skriver klubben. Trysil får mer nedbør utover ettermiddagen og kvelden, regn og også sludd og snø lokalt. I morgen fredag så blir det fortsatt en del vind fra nord, men opphold og perioder med sol og pent vær fredag. Temperaturene I morgen litt høyere enn I dag, 4 grader på det meste.
1: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutvalg.

var Ull med låta Håper at du ser meg nå, og apropos håper du ser meg nå, på en dag som I dag med regn og gråvær så det jo ekstra viktig å bli sett, refleks I langs veiene og ute I trafikken selvfølgelig på plass på en dag som I dag. Nå skal det bli bedre vær I morgen ser det ut for, da vil det bli litt sånn sol og blå himmel igjen, men så det både skyer og nedbør på gang lørdag og søndag, og da kan snøen komme enda lavere ned ser det ut for, da skal det bli enda lavere temperaturer enn det vi har hatt I dag. Det blir matspalte med Max Ivan og Paul-Erik før 17:30. De lager godsaker også denne torsdagen. En liten rundtur I fylket blir det også I aktuelt I innlandet før klokka blir 17:30. Nå D-Sound og Good Intentions.

0: Hei, Kevin Gulliksen I Elverum håndball her. Fredag får besøk av Runar I Terningen Arena til kvartfinale I cupen. Møt opp, hei oss frem til ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
1: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
7: Underholdningsguiden. I Storveien 11 det kunstutstilling med Vera Vold Godal, Kine Bakke og Rolf van der Vecht. Galleri Vågal har fotokunstutstilling med Morten Kvale. Tynset-jenta Ane Ingeborg Kalbekken, 26 år, gikk Norge på langs fra Lindesnes til Nordkapp I fjor. Alt for å samle inn penger til forskning på kvinnehelse. I kveld har hun foredrag på Fjellbang I Drevsjø klokka 18.30, og arrangør Drevsjø Sanitetsforening. I morgen fredag det seniorkino I Kulturhus Hagelund klokka 11.30, og denne gang vises den svenske hyllesten til alle som arbeider med og I omsorgsyrkene, filmen «Det umålbare». Etter filmen det kaffe og bitetid I vestibylen. Seniorkinoen et tilbud til alle over 60 år, og dem som trenger det kan ha med yngre følge. Klokka 14-16 I morgen inviterer Engerdal Bibliotek til strikk og lytt. Ta med strikketøyet eller håndarbeidet, og lytt til bibliotekaren som leser fra boka «Vinter I Applemore».

0: Ja, vi fikk jo servert litt bacon og ris og diverse forrige uke når vi smakte Sivan. Men vi har lagd kylling noen ganger i denne runden her, og jammen skal vi ikke til kylling i dag også?
1: Jo, nå skal vi ta kylling, for nå vi ute i oktober, og da begynner jo elgejakta, da råbukkjakta, hjortejakta, all jakt i gang. Og nå må vi da tenke til siste runde med kylling. Se her, kyllingfilet, gøtt med krydder på, og nå har jeg særlig hatt på grillkrydder, som vi har kjøpt. Direkte, vet du,
0: ja, det, ja, du er ikke veldig glad i kjøpte grillkrydder.
1: Nei, vi må lage det selv, vi må gjøre det selv. Og da ser du, det gjelder med å steke det så lite, så klemmer det på, så kommer safta ut. Kyllingen, kyllingfilet, skal være 85-90% stekt, og så trekker resten. Og så skal du ha kyllingklubber med bein i, da er jeg tilhenger til at den skal stekes gjennom. Men rent kjøtt, for at i Norge så det kontroller over alt og hele verden. De kontrollerer kyllinger og elger og alt som og det veldig bra det. Så det ikke farlig å spise medium stekt kjøtt i Norge. Og da ser jeg lagt litt nudler under, kylling oppå, og så har jeg her litt grønnsaker, brokkoli er gøtt til dette her, blomkål er gøtt, gulrot er gøtt, og da har jeg hatt det selvfølgelig i kjelen og blansjert den. Og så er det mange som tenker, hvordan saus skal vi ha til dette da? Klart vi må ha saus.
0: Ja, men før du går videre nå, blansjering, det var et nytt uttrykk for meg.
1: Ja, det har ikke jeg kunnet mer enn i 55 år, ja. Men det, blansjering koker opp. Gøtt salte vatten, slipper grønnsakene ned i, der slutter det å koke et oppkok, og feide tur, tøm i en sikt, tøm i en sil, ta det ut, gjør videre, slik at du bare får den råsmaken bort på det. Da er det blansjert. Og så har jeg laget så her en karrisaus, som jeg har nedkjølt, for jeg synes kald karrisaus er veldig gøtt, til kjøtt og til fugger, varm karrisaus, fiskebolle, fiskepudding, annen fisk eller til, gjerne til svinekjøtt, det gøtt. Men her ser du, og da har jeg tatt smør i bøtten på kjelen, litt grann av løk, for den setter jo farve, og så har jeg hatt i epler. Fræs det der, hatt i litt grann av sky og gryr, kokt inn, og da ser du her, inga prikker nesten, og det fordi at jeg har i karrien i smøret, da smelter karrien og får jevn farve på sausen. Har du karri etterpå, så smelter den ikke, da blir det mange, mange prikker. Noen vil det, jeg vil helst ikke ha prikker.
0: Men det lukter i hvert fall umiskjennelig karri her.
1: Ja, og da ser du her nå, litt forsiktig oppå hjørnet her, noen kanskje han var med på denne her kald. Sånn, se der. Og da det jo pent. Kylling, en gulaktig karrisaus, og så de farverike grønnsakene rundt, og nudler under, helsekost. Vær så god.

0: aktuelt i innlandet.
1: En liten rundtur I fylket, og vi begynner I Elverum, der biblioteket har stort jubileum. Den 1. oktober I 1956, for 70 år siden, var det nemlig offisiell åpning av Elverum Folkeboksamling, som da hadde fått nye lokaler I rådhuset der biblioteket ligger I dag. Fredag skal 70-årsjubilanten feires med ordførerbesøk, kaffe, kaker, musikk og historisk foredrag. Konstituert enhetsleder for Elverum Bibliotek og Ungdommens Hus, Lisbeth Hanstad Lundby, håper mange vil bli med på feiringen av biblioteket.
2: Den åpen for alle. Vi håper at mange kommer innom oss og med oss og feirer bursdag den dagen. Det jo veldig spesielt. Jeg tror ikke det veldig mange bibliotek som har vært så lenge I samme lokale. Og det vil jeg si litt på både godt og vondt. Selv om vi synes at lokalene her veldig fine og trivelige og sånn, så skulle vi gjerne hatt en litt mer moderne bibliotek da. Hatt mulighet for blant annet studieplasser og et litt auditorium og ha arrangementer og sånn. Men ellers så det jo, vi jo veldig glad I biblioteket vårt. Det et veldig vakkert og koselig bibliotek.
1: Vi må bli flinkere til å prate om døden, både den vi selv skal møte og den som rammer våre nærmeste. Det sier de palliative sykepleierne og kreftkoordinatorene I Ringebu, Trude Praner og Hanne Blakarstuggen. Om vel en uke har de temakveld om døden på Arnemoen gard, og det mye som kan løses bare vi snakker sammen, sier de to.
3: Det vel det I de situasjonene der døden latt bli skyvd bort da, og ikke bli pratet om. At det kan bli vanskelige forløp da.
4: Ja, og så opplever vi jo det at der oss kommer inn og kan prate litt åpent om døden, både med pasient og pårørende, så blir det et mye bedre forløp for både pasienten og pårørende da.
3: Og ikke minst også med helsepersonell da, at man kan legge en litt bedre plan, hvis man kan kalle det det, for forløpet. Så at det blir bedre for alle involverte egentlig.
1: Levi Henriksen og bandet hans Babylon Badlands inviterer til intim konsert på Nordfjell Gjestegård I Eidskog I november, der kun 40 publikummere får oppleve bandet tett på. I tillegg spiller bandet torsdag med uke I Vinger Kirke som det første rockebandet under arrangementet Klang under kuppelen, og publikum kan vente seg sjelden fremførte låter fra bandets egen katalog, og kanskje også en overraskende coverlåt, sier Henriksen.
5: Vi har da bestemt oss I hvert fall på den konserten, og det mulig samme vil skje på Nordfjell, så vil vi spille sanger som vi sjelden har gjort, kanskje aldri har gjort fra vår egen katalog, og det kan nok hende vi også har en og annen cover, får jeg kalle det, I lur, I hvert fall til Vinger Kirke.
1: Så til Solør, Per Ulvs filmklubb vil få flere til å oppleve film sammen I kinosalen. Det som først var et uformelt initiativ har nå blitt en registrert filmklubb med tilgang til en større filmkatalog, og tanken å skape en møteplass rundt en aktivitet de fleste kan være med på, uten at konkurranse står I sentrum. Leder I filmklubben Cecilie Risåsen mener film kan bidra med mer enn underholdning.
6: Og noe av tanken jo egentlig, vi så heldige at vi har en kino på Flisa, så veldig bra utgangspunkt for sosial og lokal organisering. Og så det sunt å gå på kino, sunt for folkehelsa, man utvider horisonten, du får nye perspektiver, man ser at livet, eller at ting ikke svart-hvitt, så det veldig fint som mottiltak mot polarisering også.
1: Og første visning for Per Ulvs filmklubb på Flisa The Matrix I kveld klokka 19.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får mer nedbør utover ettermiddagen og kvelden, regn og også sludd og snø lokalt. I morgen fredag så blir det fortsatt en del vind fra nord, men opphold og perioder med sol og pent vær fredag. Temperaturene I morgen litt høyere enn I dag, 4 grader på det meste.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
9: så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten vår nå om dagen så holder vi jo på med å gå gjennom alle de 46 kommunene I fylket, få litt sånn fun facts og kjennskap til hver enkelt kommune. I dag så skal vi til Østre Toten kommune, en kommune med tett opp under 15 000 innbyggere. Ganske folkerik kommune, den åttende mest folkerike kommunen I innlandet. Det bor folk I hele kommunen, rundt 40% bor I tettsteden Lena, som kommunesenteret, Kapp, Kolbu, Lensbygda, Nordli, Skreia og Slett. Da. Tidligere år så var det jo en prosess der man så på om man skulle slå sammen Østre Toten med Vestre Toten og Gjøvik kommune hadde jo I så fall blitt den klart mest folkerike kommunen I innlandet. Både folket og kommunestyrene sa etter hvert nei til det, så Østre Toten vil fortsette å være egen kommune. En kommune som ligger ned mot vestsida av Mjøsa selvfølgelig, rundt 4 mil med strandlinje snakker vi her. Mange fine steder langs Mjøsa I Østre Toten, Evjua Strandpark blant annet. Høyeste topp I kommunen Torseterkampen, 841 meter over havet, så Toten ikke bare flatt. Ordfører Bror Helgestad fra Senterpartiet. Og en annen Senterpartiordfører I Østre Toten fikk jo mye medieoppslag for noen år tilbake, nemlig Hans Seierstad, som sa han skulle tatovere kommunevåpnet til Østre Toten på armen. Hvis urbane totninger fikk så mange tusen besøkende den sommeren på sitt show, det klarte de, og det ble tatovering på armen for daværende ordfører I Østre Toten, Hans Seierstad. Kommunevåpnet I Østre Toten jo for øvrig en potetplante, for til tross for at Østre Toten blant de mindre kommunene I innlandet med sine 561 kvadratkilometer, så det Vestopplands største jordbrukskommune etter areal, og faktisk den nest største jordbrukskommunen I innlandet etter Ringsaker. Jo da en stor produsent av blant annet potet og løk Østre Toten. Kims fabrikker, apropos poteter, ligger jo på Skreia, en av Norges mest kjente chipsfabrikanter. Ble etablert på 60-tallet, da som Opplandschips, men skiftet navn til Kims I OL-året 1994. En annen kjent bedrift på Østre Toten jo Kapp Melkefabrikk. Den ble etablert på slutten 1800-tallet, skulle da produsere kondensert melk, eller vikingmelk, som Dr. Sopp fra Hamar hadde funnet opp, og han var jo også bestyrer på melkefabrikken på Kapp I mange år, Dr. Sopp som han het. Vi var inne på urbane totninger, og vi kommer ikke utenom denne showgjengen når vi snakker om Østre Toten. De har jo I snart 20 år hatt sommershow på Kapp. Det var jo siste sesong nå, sommeren som var. Gustav Nilsen, Pål Håvard Østby, Ida Marie Ringerud og Co. har jo underholdt mange hundre tusen disse årene siden 2007. På Kapp ligger også Peder Balke-senteret, som knyttet til kunstneren Peder Balke fra Østre Toten. Andre kjente personer fra Østre Toten jo artistsøstrene Maj-Britt Andersen og Inge-Lise Rypdal. De vel fra Lena på Toten, og Eldar Vågan, han vel fra Kapp I Østre Toten, Vaselina gitaristen, legenden Eldar Vågan. Margit Sandemo, forfatterinnen som blant annet skrev sagaen om isfolket, hun ble også født på Lena på Østre Toten I sin tid. Der skal jo bokserien hennes lages tv-serie av nå, om ikke lenge. Da vet du litt om Østre Toten, som du kanskje ikke visste fra før. Ny kommune I Faktaspalten I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i Innlandet.
1: Og det skal handle om hvordan man skal markedsføre Innlandet ut I den store verden. Infonorway.com den nye merkevaren som Rada Reiseliv skal markedsføre Hamar-regionen, Lillehammer-regionen og Gudbrandsdalen internasjonalt med. Og Rada Reiseliv, det da destinasjonsselskapet for 12 kommuner fra Mjøsa med Hamar I sør og videre nordover I Lillehammer og Gudbrandsdalen. Nylig så presenterte Rada Innlandet for Dublin og Irland, og ifølge Rada-direktør Sten Hansson så ble det en gedigen suksess.
2: I september så tok vi over den norske ambassadørboligen I Dublin og inviterte inn til god norsk bygdefest. Vi ville vise fram det genuine, ekte norske fra innlandet. Så det at vi kobler på rakfisk fra Valdres, vi kobler på bringebær fra Nes, vi kobler på øl fra Lom, akvitt fra Atlungstad, og så brunosten eller rødosten avhengig hvor man kommer ifra. Vi hadde med oss Marita Ånekre og han Geir Marius som spilte til bygdefest og sang norske tradisjonsvise. Det var en bygdefest de sent kommer til å glemme.
1: På nyåret så står Polen for tur for Rada Reiseliv, og det det helt konkrete grunner til, sier Sten Hansson.
2: Nå har vi jo jobbet med sommerrute fra Irland, og det klart, vi ønsker jo en helårsdestinasjon. Vi ønsker jo å være tilgjengelig og attraktiv for gjestene hele året. Så når vi ser til Polen nå, så det fordi at det et veldig sterkt økonomisk voksende marked som interessert I norsk vinter, som kjenner til norsk kultur. Så nå har vi valgt sammen med Avinor å gå inn I markedet som Innovasjon Norge ikke aktivt inne I per I dag.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug, rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
2: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
5: Først kommer det fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa og Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
0: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
1: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
1: Ja.
0: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
4: Nei, faen.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
3: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Først kommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskysser, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

sted på Vestlandet kravler en trött 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: støvtørking. Åh, åh,
1: åh. Åvasking. Åh,
0: rengjøring. Åh,
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

0: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Right Price Styles, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
2: Jeg tykker den var Right Price Styles.
3: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens ekste navn.
2: Ja.
4: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.